Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

Wanda aanbid tussen 7 en 8 is dit tyd vir 'n konsert met 'n program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van der Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die mens

Elke stem is radio, 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sinuk ek jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Geur jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skema net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my ook nog bly buk.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

стран. And the bottle, the egg, fancy, and the sack.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Janolar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Baie hartlik welkom hierso by Gaan Groot Radio en dis Serena wat in hierdie tyd geleef vir julle gaan instaan. Ons gaan sit om die woord van die Here waarin ons heerlik gaan kuier en gaan kyk wat is dit wat die Here vandag vir ons wil sê. Kom ons gaan kyk vanmôre na Genesis 19. Nou Genesis 19 is 'n baie bekende gedeelte. Genesis 19 gaan oor die verwoesting van Sodom, maar dit gaan ook oor Lot, sy vrou en sy dogters wat vanaf Sodom moes vertrek en dan dit wat daarmee gepaard gaan. Lot se vrou het in Genesis 26 die opdrag van die Here nie nagekom nie. En as ons gaan kyk so van die begin af van Genesis 19, dan gaan ons sien van die twee engele wat in die aand in Sodom aangekom het terwyl Lot in die poort van Sodom gesit het. En toe Lot hulle sien dat hy opgestaan, hulle te gemoed gegaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. En dit was 'n teken van respek. Daarom het hy gebuig toe hy hulle gesien het. En hy het gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het, en hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. En dit is alles teken van verwelkoming. Ek erken julle as gesante of as diensknegte van die Here. So kom na my huis toe en kom sit aan my tafel sodat ek vir julle iets kan voorberei. Dit is soos dit in daardie stadium gedoen was. Maar om uit te kom by Lot se vrou en wat met haar gebeur het, was daar 'n baie lang aanloop hierna. En oral is daar ongehoorsaamheid in hierdie hoofstuk. Ongehoorsaamheid van die mense teenoor dit wat die Here vir hulle gesê het, die opdrag wat hy hulle gegee het en gesê dit moet so gedoen word. En dan kom die mens wees en hy kom verander alles en hy doen sy eie ding. Maar daar is 'n prys aan ongehoorsaamheid. Wanneer ons ongehoorsaam teenoor die Here is, is daar 'n prys wat ons moet betaal. So hierdie twee manne wat dan nou twee engele was, sê die skrif baie duidelik, het hulle dan nou by hom oornag. Hulle wou eers op die plein slaap en hy het gesê nee, julle moet by my aan die huis kom want ek wil vir julle 'n maaltyd voorberei. En daar sê die skrif dan nou dat hulle het 'n ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, dit is nou die manne van Sodom, die huis omsingel. Daar was jonges, daar was ou mense, die hele bevolking almal saam. So ek weet nie of hulle gesien het toe hierdie engele deur die stadspoorte kom nie. Ek weet nie of daar 'n boodskapper uitgegaan het en gaan vertel het nie. Maar hulle het geweet dat by Lot is twee engele en hulle wou hierdie engele sien. En terwyl hulle rondom Lot se huis staan, het hulle dan nou begin roep. Hulle het vir Lot geroep en hulle het gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? So hulle was in kennis gestel dat daar manne by die stadspoort ingekom het en dat hulle by Lot se huis is. Bring hulle na ons toe uit. En hierdie manne wou die engele beken, sê die skrif. En daarop het Lot na hulle toe gegaan en vir hulle voor die uitgang in die ingang gestaan en gaan die deur agter hom gesluit sodat die engele beskerm kon word binne in die huis. En hy het vir hulle gesê: "Julle is my broers. Moet tog nie hierdie kwaad doen nie." Maar so tipies mens, wanneer ons kop op 'n ding gesit het en die eie wil en die vlees staan op, dan doen ons presies wat ons wil en ons doen nie altyd wat die Here doen nie. En dan wanneer dit gebeur dat ons die gevolge van ons ongehoorsaamheid moet dra, is die eerste plek waarin ons gaan, is ons vra die Here. Here, hoekom het dit gebeur? Hoekom het u toegelaat dat dit met ons gebeur? Hoekom en waarom? En ons vergeet in ons menslikheid dat ons eintlik ongehoorsaam aan God se woord was, aan dit wat die Here vir ons gesê het. Lot het mooi met hulle gepraat. Hy het vir hulle gesê, dit kan nie. Asseblief, moenie hierdie kwaad gaan doen nie. Maar as ek so na hierdie teksverse lyk, dan lyk dit vir my, dit is wat op daai oomblik aangegaan het in Sodom. Dit is hoe dit gelyk het. Dan wonder ek, is dit een van die redes hoekom die Here Sodom wou vernietig?
want daar was ongehoorsaamheid teenoor nie net die kinders van die Here en dit wat hulle sê nie, maar ook teenoor dit wat God van hulle vra. Hulle het nie eens respek gehad vir die engele nie. So wat laat ons dan nou dink dat wat in hierdie stad gebeur het, het God se goedkeuring weggedra? En hy het vir hy noem hulle nog steeds. Noem my hierdie manne wat hierdie ding wil doen, noem my my broers. En hy sê vir hulle, kyk, ek het vir julle 'n ander oplossing. Ek is bereid om ewen my dogters te offer sodat julle nie julle hand aan hierdie engele kan slaan nie. Asseblief, luister na my. Moenie dit doen nie. Ek het dogters. Ek sal my dogters vir julle gee. Hulle is rein. Daar was nog niemand by hulle gewees nie, so ek gee my dogters vir julle sodat julle hierdie engele kan los. En hy sê toe, ek sal my dogters na julle toe uitbring in vers 8 en doen moet hulle soos dit goed is in julle oë. Maar net aan hierdie manne moet julle niks doen nie. Want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. En Lot sê vir hulle, ek weet dat hierdie manne engele is en ek het hulle in my huis ingenooi onder my dak in, sodat hulle dan nou eenvoudig kan staan onder my beskerming. So los hierdie manne en asseblief, hier is my dogters, ek gee my dogters vir julle, doen met hulle wat julle wil. Want Lot het besef dat God besig is met 'n plan. En tog antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie een het gekom om hier as 'n vreemdeling te wil vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. So hulle het Lot heeltemal geminag, terwyl Lot probeer het om die regte ding te doen, het hierdie manne hom geminag. En hulle sê toe vir hom, jy het hier gekom as 'n vreemdeling en nou wil vreemdelinge hier vertoef. En ons wil vir jou wys dat jy nie gedurig kan baas speel nie. Ons gaan doen wat ons wil. So dit lyk vir my asof daar al van tevore in hierdie stad alreeds meer as een konfliksituasie tussen Lot en hierdie manne van die stad was. En ek dink dan nou ook in my gedagtes dat dit is die rede hoekom Lot hierdie manne onder sy dak ingetrek het, want dit was die algemene ding wat gebeur het in hierdie stad. So hy het hierdie manne onder sy dak ingetrek as beskerming, want hy het geweet hierdie manne van die stad gaan die engele kom soek. En hulle sê vir hom, jy wil baas speel en dit gaan nie gebeur nie. Ons soek hierdie manne wat onder jou dak is. En hulle sê vir Lot, as jy nie gee pad nie, gaan ons jou huis se deur afbreek. Ons sal jou meer kwaad aan doen as vir hulle. So los dat ons kan inkom, dat ons hierdie manne in die hande kan kry. En ons sal jou deur oopbreek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. So hierdie manne wat nou hulle hand by die deur uitgesteek het en vir Lot in die huis ingetrek het, was die engele. Hulle het gehoor wat daar buite aangaan en hulle het geweet wat gebeur en hulle het hulle hande by die deur uitgesteek, vir Lot ingetrek en die deur toegesluit. En toe gaan die manne van die stad en hulle toeslaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, groot en klein, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. So nadat die engele dan nou vir Lot in die huis ingetrek het, het hulle gesorg of hulle het hierdie manne aan die buitekant geslaan met 'n blindheid. So hierdie man het nie geweet waar is die deur van die huis sodat hulle kan inkom nie. Hulle het rondgeloop, hulle het tevergeefs die ingang gesoek en hulle het dit nie gekry nie. En daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'N skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad. Bring hulle uit hierdie plek uit. So die engele gee vir Lot 'n opdrag. Bring jou familie uit, terwyl hierdie manne blind is en nie die ingang van die huis kan kry nie. Kom ek, ons vat jou, dat jy aan die buitekant van die stad kan kom, sodat jy kan weggaan hierso. En jou skoonseun, jou seuns, jou dogters, almal wat jy het in die stad, moet jy uit die stad uitbring. Want ons gaan hierdie plek verwoes. Omdat hierdie geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. En die Here het ons gestuur om dit te verwoes. So hier kry Lot dan vir die eerste keer werklik 'n rede en dit wat die manne hier gaan kom doen. Daar was nie kans dat hulle vir hom kan vertel dat die Here hulle gestuur het om die stad te verwoes nie. Want die aanval van die manne van die stad was so vinnig en so groot
dat daar nie geselstyd was nie. Hy was nog besig om eintlik vir hulle kos te maak toe hierdie ding gebeur het. En nou sê hulle, kry jou hele familie en almal wat hier is, want ons gaan hierdie stad gaan ons verwoes. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons verder kyk na wat het gebeur met Lot en sy familie.

Ja, ons is dan besig om te gesels oor Lot, sy vrou, sy familie en die engele wat by Lot aan die huis is, sodat hulle dan die beskerming van Lot kan geniet, want Lot het presies geweet wat alles in Sodom aangaan. En terwyl hulle dan nou daar binne is, het hulle later vir Lot ingebring toe die manne van die stad nou moeilik begin raak en hulle sê vir Lot: "Weet jy al nog hier in die huis?" En hy sê: "'n skoonseun, seuns, dogters, hulle sê almal wat jy het in hierdie stad, bring hulle uit die plek uit." Want en hier gee hulle toe nou vir Lot die antwoord: "Ons gaan hierdie plek verwoes omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here en die Here het ons gestuur om dit te verwoes." Ek dink as ons net kan indink sou so iets met ons gebeur dat 'n engel van die Here in ons huis inkom, ons nooi hulle in, ons wil vir hulle 'n maaltyd berei. En hierdie tipe van ding gebeur en hulle sê vir jou die volgende: "Kom uit hier, want hierdie stad gaan verwoes word, want ons as engele is hier omdat die Here ons gestuur het om hierdie stad te verwoes." Toe gaan Lot uit en hy praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou. So hulle was nog nie getroud nie, hulle sou met die dogters trou. En toe praat hulle met die skoonseuns wat met die dogters sou trou en hy sê vir hulle: "Maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes." Maar hy was in die oë van die, kom ons noem dit aanstaande skoonseuns, soos een wat gek skeer. So hulle het hom nie geglo nie. Hy het vir hulle gesê: "Julle het nou die voordeel van saam met ons uit hierdie stad uit gaan omdat julle met my dogters gaan trou. So maak julle klaar, kom by mekaar dat ons uit hierdie stad uit gaan want God gaan die stad verwoes." En 10-10-1 het hulle hom uitgelag en vir hom gesê: "Daar's fout met jou. Dit kan nie waar wees nie. Hoekom sal dit dan nou gebeur? Hoe weet jy dit?" En al die dinge wat hulle mos maar gewoonlik wil weet. En hy het vir hulle gesê: "Maak net klaar, kom laat ons hier uitgaan." En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê. So toe is dit nou die nag wat hulle daar was en die moles gemaak het. Dis die volgende dag en nou sê die engele vir Lot: "Kom aan, dit is nou tyd dat ons moet uittrek." En hulle dring aan by Lot en sê: "Maak jou klaar. Neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie sou omkom nie." So op daai stadium het die engele selfs besluit dat die aanstaande skoonseuns, as hulle dan nou dink dis 'n grap, dan moet hulle nou maar agterbly in Sodom, maar Lot en sy gesin moet definitief uitkom sodat hulle nie weens die ongeregtigheid van die stad. Dit was nie Lot se ongeregtigheid nie. Dit was die ongeregtigheid van die stad wat hierdie oordeel oor hulle gebring het. Maar Lot ook maar mense het nog getalm. En toe gryp die manne en hier is 'n baie interessante gedeelte wat ons soms mislees. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand omdat die Here hom wou verskoon en hulle lei hom uit en bring hom aan die buitekant van die stad. Kyk mooi. Die Here het nie op daai engele het op daai oomblik nie onderskeid getref tussen Lot, tussen sy vrou en tussen sy dogters nie. Hulle het hulle almal aan die hand gegryp en hulle het hulle almal na die buitekant van die stad toe gevat. So daar was nie enige oordeel oor Lot, sy vrou of sy dogters deur die engele nie. Hulle was eenvormig almal aan die hand gevat en almal was buitekant toe gevat. En toe hulle na buite uitgelê het, sê hy: "Vlug vir jou lewe. Lot, vrou en dogters, vlug asseblief vir julle lewe. Moenie omkyk nie en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie, want hulle het geweet dat die oordeel wat God vel is so groot dat hulle nie eens in die Jordaanstreek kon iewers gaan staan en omkyk nie. Hulle mag nie omkyk nie. Hulle moet vlug na die gebergte, anders sou hulle omkom." So die instruksie wat die engele vir hulle gegee het, wat van die Here afgekom het, was baie, baie duidelike instruksies. Baie duidelike reëls, wat moet gedoen word. En hoeveel keer gee die woord van die Here nie vir ons as mens instruksies of riglyne wat neergelê is deur die Here homself nie. En hoeveel keer veronagsaam ons dit in ons menswees en ons dink, Here, dit kan nie waar wees nie. Die mense gaan vir my kyk, die mense gaan vir my lag. Ek kan daarom nou nie so gek vir myself maak nie. Here, u vergeet
My huis is daar, my eiendom is daar, my diere is daar. Here, ek kan nie net my rug omdraai en U nou volg nie. Kan ek nie net nog so 'n bietjie tyd of 'n bietjie grasie kry nie? En dan word ons aan die hand gegryp en daar word met ons gehardloop buitekant ons gemaksone, buitekant ons stadsmure, want die Here het iets wat hy wil doen en ons is in die pad van dit wat hy wil doen. Al was dit ewe net vernietiging. Maar die Here is 'n waarmaker van sy woord en as hy gesê het ek gaan die stad vernietig, sal hy dit doen. En hulle is buitekant die stadsmure en die engele sê vir hulle, vlug nou vir julle lewens. Dit is baie belangrik. Vlug net. Moenie omkyk nie. Moenie eers in die Jordaanstreek staan nie. Vlug na die gebergtes. En daarop antwoord Lot hulle, ag nee my Here. En hulle steek vas en hulle soek nog tyd en hulle wil nog speel en daar is nog dinge wat hulle wil doen. Daarop antwoord Lot hulle en sê, ag nee my Here. Kyk tog, U knegt het genade in U oë gevind. En U het U guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om daar die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhel en ek sterwe nie. So Lot het besluit en gesê, Here, kan U nie vir my genade vind nie. Ek gaan dit nie maak. As ek nou moet nog deur die Jordaanstreek gaan en ek mag nie eers stil staan nie. So dit is net vlug al die pad. Dit lyk my dit is 'n hardloop saak hierdie. En Here, hoe gaan ek dit maak? Ek gaan nie so aan mekaar kan hardloop nie. Ek kan nie in die Jordaan eens asem skep nie. Ek moet net aangaan. Here, ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my gaan inhaal nie. En ek sterwe daarvan nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarin te vlug en dit is klein. Laat my tog daarin vlug. Is dit nie klein nie dat ek kan lewe? Lot het gesmeek vir genade sodat hy kan lewe. Hy het gedink, miskien is daar 'n ander manier wat hy aan die lewe kan bly, sonder dat hy hoef te vlug. En hy sê, Here, dit is moeilik vir my. Ek wil so graag lewe. Maar hulle sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. God se genade is altyd daar vir ons, maar ek dink soms misbruik ons die genade van die Here. Ons dink die Here het nou genade gegee. Miskien is daar nog 'n bietjie genade. En miskien is daar nog 'n bietjie genade. En so gaan ons aan en ons gaan aan en ons beroep ons elke keer op God se genade wat nie altyd is wat die Here vir ons wou hê nie. En hy sê die Here sê vir hom, kyk, ek sal jou selfs in hierdie saak sal ek vir jou guns gee. God is 'n regverdige God. As hy vir jou genade gee en guns gee, dan sal hy altyd sy woord gestand doen. Soveel anders as ons as mens. Ons het nie altyd 'n woord nie. Ons hou nie altyd by dit wat ons sê nie. Ons het nie altyd die guns van mense nie. Ons het baie keer die guns van God en dan besef ons dit nie eers nie. En hy sê, Here, U genade vir my in hierdie saak. En die Here sê, ek sal kom en ek sal die stad nie omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad toe Soar. Dis toe die volgende stad wat hy sê, Here, hier is 'n klein stadjie. Help my dat ek asseblief dit net maak tot in Soar. Asseblief, Here, wees genadig. En die Here sê, hy sal Sodom verwoes, maar nie vir Soar nie. En die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. So Lot het dit gemaak tot in hierdie stadjie en ek neem aan dat hierdie stadjie het dan nou gelê tussen die gebergtes waarin God hom oorspronklik wou hê en dan nou Gomorra of Sodom, sodat hy daar kon asem skep. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar kom en die Here het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. Een ding is verseker, wanneer die Here iets gesê het, sal hy dit doen. En hy het gesê, hy sal hom uit die stad uitvat en hulle is uit die stad uitgevat. Toe hulle nie wou hardloop nie, het die engele hulle aan die hande gegryp en met hulle gehardloop tot buitekant die stadsmure. En hy het gebid vir genade en die Here gee hom nog genade, sodat hy in Soar kan aankom. En toe hy in Soar is, het hulle gesien dat die Here het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer
en die hele Jordaanstreek. Onthou, die Here het vir hom gesê, moet nie in die Jordaanstreek gaan staan nie. Hoekom? Nou weet ons, omdat die Jordaanstreek en ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei, het die Here ook getref met hierdie swavel en hierdie vuur. So dis hoekom hy nie in die Jordaanstreek mag gaan staan het of daar oornag het nie. Want die Here het reeds geweet dat hy nie net Sodom en Gomorra gaan vernietig nie, maar ook die Jordaanstreek. En Lot se vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Ek weet nie of julle al gewonder het nie, maar ek het al baie gewonder, hoekom dan 'n soutpilaar? Hoekom het sy net eenvoudig soos in klip verander nie? Hoekom 'n soutpilaar? En dit bly vir my een van die dinge in die skrif wat ek altyd oor wonder. Here, hoekom 'n soutpilaar? Hoekom nie klip nie? En ek was ongelukkig nog nooit self in daardie streek nie. Met mense gepraat wat oor see was en volgens hulle staan daardie soutpilaar nog tot vandag toe. Dit is net weer eens dat God is 'n waarmaker van sy woord. Sy beloftes is ja en amen. En die Here het gesê 'n soutpilaar en sy het 'n soutpilaar geword. Kom ons gaan luister na musiek en dan gaan kyk ons wat het verder gebeur.

Welkom dan weer eens terug hier by Gaan Groot Radio en dis Serena wat met julle gesels uit die woord van die Here uit. En ons praat vandag oor Lot en Sodom en Gomorra en die vernietiging daarvan. En hoekom Lot se vrou dan nou eintlik werklik, hoekom het sy dan nou in 'n soutpilaar verander? Daar's baie dinge wat mense sê, daar's baie veralgemene goed wat gesê word. Maar ek dink die feit die feit dat sy in 'n soutpilaar verander het was dieselfde as die geval met die Israeliete toe hulle uit Egipte uitgelei is. Want Israel het uit Egipte uitgestap. Maar Egipte het nie uit Israeliete uitgestap nie. Want toe dit moeilik gaan later van tyd het hulle gesê ons verlang na die vleispotte van Egipte. So daar was amper soos 'n soutaai tussen die Joodse volk, die Israeliete en Egipte. En dis hoekom hulle toe dit moeilik gaan het hulle eintlik die Here begin verkwalik en gesê ons kon daar gebly het, ons het ten minste het ons darm vleis gehad en ons het kos gehad. Nou is ons in die woestyn waarin ons van manna en kwartels moet lewe. So hulle het 'n attachment in hulle harte, om die Engelse woord te gebruik, in hulle harte gehad na dit wat in Egipte was. Al was dit net om die vleeskos te gee, dat hulle nie honger sou ly nie. Maar vir hulle was dit beter en hulle het terugverlang daarna. En ek dink dit is dieselfde wat dit was met Lot se vrou. Sy het presies geweet wat alles in Sodom en Gomorra aangaan. En sy het geweet dat dit nie is wat die Here wou hê nie. En die feit dat sy gaan stil staan het in terugkyk, die verraad was nie in die kyk van haar oë nie. Dit was glad nie in die kyk van haar oë nie. Ek het gedink, miskien is dit haar huis wat afgebrand het. Miskien is dit die bome wat hulle geplant het. Julle weet, 'n mens raak vas aan hierdie goed wat jy doen, wat jy water gee, wat jy versorg. Ons vrouens wat ons huisies mooi maak. En ek het altyd gedink, dit was oor die oog daai goed wou hê. Maar ek dink dat dit was meer. In haar hart was sy vasgekleef aan Sodom en Gomorra. Dis die feit dat sy God geminnig het en God se opdrag geminnig het, sodat sy kan terugkyk en haar hart verlang. Die terugkyk was die fisiese reaksie van dit wat in haar siel en in haar hart aangegaan het. Sy is aan die hand gegryp deur die engele, sy is fisies uitgelei, maar haar hart het agtergebly. En die seël op die koevert was toe sy gaan stil staan en teen God se instruksies gaan en die engele se instruksies gaan en sy draai fisies haar nek om en sy kyk terug en op daai oomblik het sy het God soort van geminag. Haar hart was nie reg nie. Die Here het 10:10:1 geweet dat sy ook soos die Israeliete terug verlang op daai oomblik na dit wat was, terwyl die Here vir hulle redding gehad het. God se besluit kom altyd eerste. En daarna het die Here 'n aksie uitgevoer waarna hy die engele gestuur het om hulle te help om te ontsnap. Wanneer die Here iets oor jou lewe besluit, sal hy altyd 'n uitkoms gee sodat daardie besluit kan realiseer in jou lewe. Jy gaan miskien afdraaitjies pad. Ons gaan miskien langer vat om uit te kom, maar die Here sal altyd sorg dat hy vir jou die nodige gee om God se besluit in jou lewe uit te voer. Die streng bevel van die Here was, en dit het van die engele afgekom, onthou, hulle het hulle instruksies van die Here gekry, was om te vlug en om nie om te kyk nie en om nie in die Jordaanstreek te gaan stilstaan nie. Lot se vrou was ongehoorsaam. Lot het genade gevra toe hy besef dat hy gaan nie kan deur die Jordaanstreek ook na die gebergtes toe kan gaan en dit maak nie. Het hy gevra, Here genade asseblief, kan ek nie in hierdie kleine dorpie Soar, kan u nie net genadig wees oor daardie dorpie dat ek daar kan ingaan en beskut word van hierdie oordeel wat gevel word oor Sodom en Gomorra nie. En God se genade was vir hom weer eens genoeg.
So die terugkyk van Lot se vrou was die fisiese reaksie van dit wat in haar hart was. Sy het nie haar hart losgemaak van Sodom nie. En daarom het sy in 'n soutpilaar verander. Wanneer die Here 'n oordeel gaan vel soos oor Sodom en Gomorra, sal daar altyd genade wees. Gaan kyk in vers 19. In vers 19 sê dit, toe die vers 15, toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: "Maak jou klaar, neem jou vrou en jou dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van hierdie stad nie sal omkom nie." Maar ewen Lot het 'n bietjie getalm. Hy het gewonder. Hy sê toe maar: "Dit kan nie. Jy moet nou kom, die tyd is nou daar." Toe die manne gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon. So selfs die feit dat hy getalm het, het die Here gesê: "As ek dan nou vir jou 'n opdrag gee en ek sê vir jou ek gaan nou oordeel vel oor hierdie stad en jy wil nou nog talm, dan gaan ek jou uitvat hier." En hy die engele sê: "Vat hulle aan die hande en vat hulle eenvoudig net uit." En hulle het hom uitgelei tot die en hom gebring aan die buitekant van die stad. So voor God die oordeel gevel het, was daar genade. Altyd genade. Die nuuskierigheid. Lot se vrou se naam word nooit genoem in enige gedeelte nie. As jy in die apokriewe boeke gaan lees, is daar baie name wat haar toegedig word, maar in die Bybel self is daar nie 'n naam vir haar nie. Die naam word nie genoem nie. Maar sy het Sodom verlaat. Maar Sodom het haar hart behou. Sodom het haar nooit verlaat nie. Sodom het 'n houvas op Lot se vrou gehad. En daarom het sy gaan stil staan en omkyk. En met daardie stil staan en omkyk, het sy God se genade verag. En dit is hoekom sy in 'n soutpilaar verander het. En soos ons net nog gesê het, die Israeliete het dieselfde pad geloop toe hulle uit Egipte uitgelei is. Het hulle gaan staan toe dit rof raak en dat hulle dink hulle gaan sterf in die woestyn, het hulle gesê: "Ons verlang terug na die vleispotte van Egipte." Terwyl die Here tog vir hulle gesorg het terwyl hulle in die woestyn was. Daar was manna en daar was kwartels. En die Here het elke dag 'n vars porsie gegee. En so gee die Here elke dag van ons lewens vir ons 'n vars porsie genade elke dag. Wat maak ons daarmee? Vat ons hierdie genade wat die Here vir ons elke dag gee, of staan ons met dit in die hand en ons sê: "Here, ek verlang nog steeds terug na dit wat was. Here, die pad wat U nou met ons loop is 'n bietjie moeilik. Ons is nou in Soar, maar ons wil so graag nog in Sodom wees." En daar moes Lot nie net vir Sodom agterlaat nie, maar ook sy vrou. En Abram is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. En toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, daar kom die Jordaanstreek weer eens in. Die streek waarin Lot nie mag gaan stil staan het nie. Sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. Vorige verse het hy gesê, dit het so swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën. So dit was toen totaal vernietig. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en het Lot uitgelei uit die omkeringe toe hy die stede omgekeer het waarin Lot woonagtig was. So dit was toe nie net Sodom wat getref was nie, maar ook Gomorra. En ook nie net Sodom en Gomorra nie, maar dit was Sodom, Gomorra en die Jordaanstreek wat almal omgekeer was en wat uitgebrand was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte. Onthou in die begin? In die begin het die Here vir hom gesê: "Gaan deur die Jordaanstreek en gaan na die gebergtes toe. Vlug daarheen." Waarvoor hy gesê het: "Here, ek kan nie. Ek gaan dit nie maak nie." En toe die Here die Jordaanstreek gevat, hy het dit verwoes, maar hy het vir Lot Soar gegee
waarin hy eers kon rus totdat die Here dan hierdie oordeel klaar oor hierdie plekke gevel het, het die Here nog steeds sy hand van beskerming oor hom en sy dogters gehou, sodat hulle nie omgekom het nie. En toe dit verby is, het hy opgetrek na die gebergtes toe waarin die Here in die begin vir hom gesê het waarin hy moes gaan. Ons luister na musiek en dan gaan kyk ons na die laaste gedeelte wat het met Lot gebeur.

welkom dan terug hier by my. Dis Serena by Gaan Groot Radio en ons het so 'n bietjie vandag in Genesis gekyk, Genesis 19, na Lot, sy vrou en sy kinders, Sodom en Gomorra, as ook 'n plekkie met die naam van Soar, die Jordaanstreek wat ons baie keer nooit eers van hoor nie, want wanneer mense praat dan is dit altyd Sodom en Gomorra, maar hulle bring nie die Jordaanstreek in nie. En dan die vrou van Lot wat in 'n soutpilaar verander het. En ek het nou terwyl die musiek speel het, ek sit en dink dan dat ek gaan definitief navorsing doen oor hoekom 'n soutpilaar, want dit is my een van die dinge wat my laat wonder. Want ek onthou ook in die skrif is daar 'n gedeelte wat die Here gesê het, julle is die sout van die aarde. Ek weet ook dat sout in daardie jaar 'n baie hoë prys gehad het en ook in latere jare daarna. So daar moet 'n iewers wees, iets wees wat ek mis. En ek gaan dit soek totdat ek dit kry en dan gaan ek dit met julle deel. Maar kom ons gaan kyk nou wat het toe nou met Lot en sy dogters gebeur. Hulle is toe nou weg. Die stuur is omgekeer waar Lot woonagtig was en Lot en sy dogters het toe uit Soar opgetrek, want dis waar hulle veilig gebly het terwyl hierdie swawel en die vuur oor Sodom en Gomorra aan die Jordaanstreek gereël het. En hulle is toe nou hulle het na die gebergte toe gegaan soos wat die opdrag in die begin was, dat hulle na die gebergtes moes vlug. En hy was te bang om langer in Soar te bly, want hy het geweet dit is genade. Daarom het hy toe saam met sy twee dogters in 'n spilonk gaan woon. Nou, ek het nou gedink as Lot se vrou nou geleef het, dink ek nie sy sal baie beïndruk gewees het met 'n spilonk nie, want sy het gehou van wat sy agtergelaat het. En soos ek sê, dit was nie so seer in die oë wat die ding wat die probleem gelê het nie, dit was meer in haar hart en die feit ook dat sy ongehoorsaam teenoor die Here was. So Lot het hierdie twee dogters gevat en hulle het in 'n spilonk gaan bly. En toe het hierdie oudste en die jongste dogter begin praat met mekaar. Hulle gesê, kyk, ons vader is oud en hier is geen man in hierdie land nie. So dit lyk my, hulle was regtig die enigste reisigers in daardie gedeelte van die aarde of van die land. En wat gaan van ons word? As ons pa sterf, dan bly ek en jy oor en hier is geen nageslag nie. Geen man in die land nie, na die reël van die ganse aarde, hier is geen man vir ons nie. En hoe moet die familienaam voortgaan? Hoe moet ons dan nou 'n nasie weer kry? En toe die twee besluit dat hulle gaan hulle pa wyn gee om te drink en dan gaan hulle om die beurt by hulle pa slaap om te kyk of hulle dan 'n geslag aan die gang kan hou. En so het hulle dit dan ook gedoen. Die eerste aand het die oudste by hulle pa geslaap en die volgende aand het die ander dogter toe by hulle pa geslaap. En ja, hulle het toe albei swanger geraak en hulle het toe kom ons kyk, hulle het toe twee dogters van Lot het toe by hulle pa twee kinders gehad en die oudste een daarso. Die oudste een het 'n seun gebaar in vers 37 sê die skrif en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. En Moab hy is dan die vader van die hedendaagse Moabiete. Kyk hoe interessant is dit. Sy het dan nou die seun gebaar en sy naam is Moab genoem en hy is nou die vader van die hedendaagse Moabiete wat ons ken. En die jongste het toe ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. En hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. Nou ons steek baie keer vas by Noag en net Noag in sy gestit wat gespaar gebly het met die sonvloed. Maar kyk wat het hier gebeur. Hier was Lot se hele sy vrou by wie hy hierdie dogters gehad het, is dan nou 'n soutpilaar. Die hele geslag was uitgewis en dis net pa en twee dogters wat oorgebly het. En hierdie dogters het toe besluit onder hulle twee dat daar moet sekerlik 'n nageslag van Lot wees, maar hoe gaan dit dan nou gebeur? Want dis nou net pa en dogters wat oorbly. En so het die twee dogters dan nou beplan dat hulle om die beurt by hulle pa gaan slaap om sodoende 'n nageslag te kry vir Lot. En so het hulle dan nou albei twee seuns gehad en die een was nou sy naam was Moab en soos ek sê die hedendaagse Moabiete. En dan die jongste het Ben-Ammi genoem en hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. En baie interessant om dan nou te kyk later in die skrif wat het van hierdie twee
Amonbiete, Moabite en die

wat in dorpies bly, in stede bly. Ons weet wat in ons dorpies en stede aangaan. Het ons al ooit op die plek gekom dat ons gebid het en die Here gevra het om in te tree in die situasie van die dorp of die stad waar jy bly? Want dit is nodig dat ons in God se wil bly, ewenselfs waar ons woonagtig is, dat ons weet wat aangaan en dat ons weet wat is God se wil vir hierdie dorpie en vir hierdie stad. En oral is daar soveel veranderinge wat kom en soveel dinge wat gebeur. Daar moet van ons wees wat in God se wil bly en wat bid vir ons plekke waar ons woon. Soms gaan dit rof. Dit is moord, dit is doodslag, dit is inbrake, dit is, ja, hierdie was verwoes deur swavel wat uit die hemel uitgeval het. Hoeveel keer word dan die brandstigting in ons eie dorpe gedoen nie, in ons eie stede gedoen nie? En dan weet ons nie wat om te doen nie. Ons sien die verwoesting wat deur ons land hardloop. En dan wil ek net sê, ons moet bid. Ons bidders is te min. En ons moet bid dat die Here vir ons bidders oprig, sodat ons kan regtig voor die aangesig van die Here lê. Want die tye waarin ons is, is baie moeilik. Dis harde tye. En ons het baie meer gebed nodig. Want soos ek net nog gesê het, voordat God se oordeel kom, is daar altyd genade. En as die kinders van die Here opstaan en ons begin bid en vra genade soos Lot genade gevra het, kan die Here vir ons 'n swaar gee dat ons nie omkom in die Gomorra en in die Sodom en in die Jordaanstreek nie. Dit is dan my gedeelte vir vandag. Mag julle krag put hieruit en dat dit van ons bidders maak en mag dit met julle vir die res van die Sondag baie goed gaan. En ek sê dan van my af, totsiens, tot 'n volgende keer.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Kipper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

oor sleutels. Jesaja 22 vers 22. Sê hy, en ek met die hoofletter, wat dan beteken dit is die Here, sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie. Nou, hier het die Here gekom, en hy het vir ons iets vertel aangaande sleutel. Nou kom, ek gaan 'n bietjie met julle deel die belangrikheid van sleutels, nie net in ons lewe van vandag nie, maar ook in die Ou Testamentiese tyd. Ons het gekry dat jy veral by die konings, het jy iemand gehad wat, en ek gaan die Engelse woord gebruik, want dit verduidelik dit baie mooi, 'n key bearer. Hierdie persoon was die een wat tweede in bevel was. Die koning was die heel hoogste gesag, en dan het hy gebruik hierdie persoon. Dit moes iemand wees wat hy kan vertrou. Dit moes iemand wees wat eerlik is. Dit moes iemand wees wat wakker is. Dit moes iemand wees wat geweet het wat aangaan in die koning se lewe. As iemand die koning wou besoek, sou hy dit nie kon doen voordat hy nie eers by hierdie persoon verbykom, wat dan nou die een is wat die sleutels dra nie. Hoekom? Want hy sou weet wanneer is daar besoekers by die koning? Wanneer is hy privaat? Wanneer kan hy iemand sien en wanneer nie? Want hy is die een wat die sleutels het, wat dan ons toch nou alles oop en toesluit in hierdie kasteel. En daarom sou hulle by hom moes verbykom, indien hulle die koning wil sien. En gewoonlik het ons dit geminag in ons tye van vandag, maar weet julle dat dit is 'n baie verantwoordelike werk? Net so klein bietjie inligting, ek het 'n skoonmaakdiens gehad vir baie jare, en ek het horde sleutels van huise by my gedra, want die mense het my so vertrou, dat hulle vir my kopieë van hulle sleutels gemaak het, en dit vir my gegee het. Ek het nooit ooit 'n naam op 'n sleutel, of 'n naam tag op 'n sleutel gesit nie. Ek het die kodes gebruik van verskillende kleure, omdat ek 2-3 spanne gehad het wat vir my werk, en ek moes die deure oop en toesluit, die alarmstelsels ken, en wat ek wel gedoen het, is ek het by my spanne gestaan wanneer hulle werk, om hierdie mense gemoedsrus te gee, dat alles onder toesig is. En ek het toe besef, dat om sleutels van 'n huis te dra, is 'n baie groot verantwoordelikheid, vooral as dit nie jou huise sleutels is nie. So my goed was maar gereeld toegesluit, en in die aand voordat ek gaan werk, het ek gegaan en die nodige lyste deurgekyk, en net daar die huise se sleutels uitgehaal, en ek het dit altyd by my, aan my gedra, in 'n sakkie by my. Want ek het geweet, ek is verantwoordelik vir dit wat in daar die huis gebeur. En so lyk dit vir my in die Ou Testamentiese tyd, was dit dan nou ook 'n baie groot ding, as jy die sleutels sou dra van die koningse paleis. Jy het gedra van elke vertrek, en ek dink dit was 'n redelike klompie sleutels wat jy moes dra. En dan sou hierdie persoon, soos ek sê, die een wees wat heel laaste toestemming gee, van jy kan na die koning toe gaan, jy kan hom sien, hy sal gaan kyk of die koning beskikbaar is. Iets wat ek nie gedink het, sleuteldraer, laat ons dit nou maar so noem, ooit sou doen nie, want ek sou gedink het, hy het iemand wat spesifiek daarna kyk. Maar toch is ek 'n bietjie navorsing gaan doen en gaan kyk wat was die pligte van hierdie key bearer of hierdie sleuteldraer, dan was dit een van sy groot pligte, die een van die belangrikste. En indien iemand hom sou minag, sou hy dan nou daardie persoon wat hom minag sou dan nou probleme optel en nooit weer naby die paleis toegelaat word nie. Want jy kan vir jouself dink dat daar moes tot 'n mate beheer wees. En dan kom die Here in Jesaja en hy praat hierso en hy sê, ek sal die sleutel, hy wat die Vader is, sal die sleutel van die huis van Dawid, en luister baie mooi wat het sê, op sy skouer lê, en hy sal oopmaak, en niemand sal dit kan sluit nie, en hy sal dit sluit, en niemand sal dit oopmaak nie. En ek het so 'n bietjie gewonder hieroor en gaan kyk, wat is dit dan nou wat die Here eintlik hier vir ons wil sê? En wat die Here hier met ons praat. En toe gaan kyk ek na die kleredrag van hierdie persoon, wat dan nou die sleutel sou dra, hoe dit sou lyk. Hulle sou gewoonlik, sou hulle dan nou 'n lang jas dra, en agterop die rug sou daar 'n sleutel in goud gegraveer wees.
of dan nou uitgewerk, ek neem aan hulle dit met die hand uitgewerk, so dat allemaal kan weet dat hy is die sleuteldraer van die paleis. Dan sou hy op sy skouers epaulette dra, wat in die vorm van sleutels uitgesny was, en dit sou hy dan oor hierdie jas of baadjie gedra het wat hy aan het, so dat hulle weer eens die bevestiging van dit kan sien. Dan sou hy 'n baie groot band gehad het wat oor die skouer kom, dis hoekom die skrif hier praat van ek sal het op sy skouer lê, wat oor sy skouer gekom het, en onder aan die band was 'n groot koper ring. En aan hierdie koper ring was daar dan nou al hierdie sleutels van hierdie kasteel of paleis of wat jy dit dan nou ook al wil noem. En wanneer hy aangestap gekom het, dan het hierdie sleutels geklingel en geraas. So dit was 'n baie, jy het baie aansien geniet as jy die sleuteldraer van 'n koning was. En dit is hoekom die Here gekom het en spesifiek hierdie gedeelte vir ons kom gee, dat ons kan verstaan, en vooral in die Ou Testament, wat hulle dan nou met sleuteldraers gewerk het, het hulle dit ingebring, so dat die mense kon verstaan die belangrikheid van dit wat die Here hier in Jesaja sê. Hierdie sleuteldraer sou dan ook soos in 'n sleutel wat uit hout gesny is, sou hy so losweg, nie soos 'n necklace aan die voorkant van sy bors gedra het nie, hy sou dit agter op sy rug gedra het. So dit was baie duidelik sigbaar, dat hierdie persoon 'n baie vooraanstaande pos het, dat hy 'n baie vooraanstaande man is, dat hy 'n betroubare man is, dat sy ja is en dat sy nee is, dat hy iemand is met integriteit, dat hy baie eerlik is, en dat hy baie vertroue by die koning het, en dat hy sal weet, hulle sal weet as hy kom, dan moet hulle plek maak vir hom, want hy is die tweede in bevel van die koning. En so het hierdie man dan deur die paleis beweeg, ek neem aan, dit was elke oggend vroeg sy werk om te doen, dan deur die dag soos die kamers moes oop en toegesluit word, dan in die middag, want ek meen die koning het seker 'n bietjie gaan rus in die agtermiddag, en dan het dit weer in die aand moes alles weer gesluit word, dan sou iets verkeerd gaan, dan sou hierdie sleuteldraer die probleem gekry het, en die koning sou definitief hom aangespreek het, moontlik van sy pos onthef het, want dan was hy nie meer op die plek waar die koning hom kon vertrou nie. So dit is wat die sleuteldraer dan nou gelyk het en hoe hy dit gedra het, en ek wens ek sou sleutels van daar grootte in die hande kon kry, dit was nog altyd 'n droom van my, so dat ek dit altyd in gedagte kan hou, dat die Here is die een wat die sleutels gee, aan wie hy dink, wie dit kan dra, wie hy kan vertrou, wie werklik sal weet wat om te doen met hierdie sleutels. Nou kom ons gaan luister na musiek en dan luister ons verder na hierdie sleuteldraer van die koning waarvan hulle in Jesaja praat.

0: Baie welkom dan weer eens terug hier by my op Gaan Groot Radio en dit is Serena met die program Halleluja. En ons gesels vandag oor iets baie vreemd, maar alledaags en ons praat oor sleutels en wat die Here in sy woord sê van sleutels. Nou ons was nou by Jesaja 22 waar die Here dan nou gesê het dat hy het die sleutels gegee. Kom ons gaan kyk in die Nuwe Testament na Matteus 16 vers 19. En hier sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En hier het die Here dan nou gepraat, en hy het gesê, dit is wat ek vir jou gee, want die ek is 'n hoofletter, en hy sê, dit is wat ek vir jou gee, dat ek jou die sleutels gee van die koninkryk van die hemele. Ek gee jou nie hierdie keer sleutels om 'n koning se paleis en kamers open toe te sluit nie. Nee, ek gee vir jou vanmôre in die gees, gee ek vir jou 'n geestelike sleutel wat die koninkryk van die hemele kan oopsluit. En hy sê, dit kan jy ook op die aarde, kan jy dinge bind. Want wat jy in die hemele bind, sal op die aarde gebind wees. En wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Baie interessant dat die Here vir ons baie meer gee, en hy het hier met Petrus gepraat, nê, dat die Here vir hom baie meer gee as net 'n sleutel. Dat hy baie meer gee as net 'n paleis. Hy gee die hele hemel. Luister mooi, hy sê, gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele. Die hele hemele is joune, hy gee dit vir jou. Die sleutel wat jy kan gebruik om die koninkryk van die hemele oop te sluit. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees. Dit beteken, dat wanneer jy hier op die aarde bid en sê, Here, ek het hierdie aanslag teen my, want hierdie sleutel wat hy jou gee, is die sleutel van gebed. Gebed sit God se hand in beweging. En hierdie sleutel wat hy hom gegee het, om die koninkryk van die hemele oop te sluit, is gebed. Besef ons hoe belangrik is die gebed, wat die sleutel is, wat die Here vir ons gegee het. En toch is dit een van die sleutels wat ons in 'n laadjie gaan wegsit in die kas. Of ons sit hom in 'n bedkaslaadjie. Ons kom nie by die gebed uit nie, want ons is te besig met baie, baie ander dinge. Terwyl die Here gesê het, my kind, Petrus, ek gee vir jou hierdie sleutel, want ek vertrou jou. Ek gee jou hierdie sleutel, Petrus, want ek glo in jou. Ek gee vir jou hierdie sleutel, Petrus, dat jy kan bid. Ek gee vir jou hierdie sleutel, omdat ek weet, jy het 'n eerlike en 'n opregte hart. Onthou die verantwoordelikheid wat die Here saam met dit vir my en vir jou gee. Hy sê, ek gee jou hierdie sleutel. Met hierdie sleutel kan jy die koninkryk van die hemele oopmaak. Hy sê, met hierdie sleutel kan jy ook goed bind. Verstaan ons wat die Here hier doen. En verstaan ons dat die mag van lewe en dood in ons tong lê. Dat ons soms so waaghalsig is en die vreeslikste goed sê en dit uitspreek. En ons vergeet dat die Here het ons hierdie sleutel gegee. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, wat jy ook op die aarde mag bind. En wat sal ek en jy dan nou op die aarde bind? Wat is daar wat ons wil bind? Ons is in 'n gebroke wêreld. Dit is nie alles perfek en volmaak nie. En ons sit hier en daar is baie, baie dinge. Soms is daar aanvalle op 'n geestelike vlak in jou gesin, in jou familie, in jou werk, in jou vriendekring. En dan het jy hierdie sleutel om te sê, Here, ek ervaar 'n aanval op my gesin, op my werk, op myself, en ek gaan nou die sleutel van gebed gebruik om die koninkryk van die hemele te gaan oopsluit. Maar Here, ek gaan ook bind wat hier op die aarde is, wat nou my teen my opstaan en wat my aanval. So Here, Jan, Piet, Koos, Klaas of watter situasie dit ook al mag wees, Ek spreek dit vanaand aan, Here, met hierdie sleutel wat ek het, die gebed. En ek noem dit voor U, Here, en ek vra, in Jesus naam, ek bind elke tong wat teen my opstaan, ek bind elke plan wat teen my gesmee word, ek bind elke vloek wat oor my uitgespreek word, want julle weet dat daar is mense wat vervloek. En hier kom die Here en hy sê, hoekom sal jy bekommerd raak daaroor? Ek het jou die sleutel van gebed gegee, sodat jy al daardie dinge hier op die aarde kan bind. Want as jy dit op die aarde bind, dan sal dit ook in die hemele gebind wees. Wat 'n pragtige ding is dit om te weet, dat ek is nie in vergetelheid nie. Die Here het nie van my vergeet nie. Hy het vir my sleutels gegee, wat die koninkryk van die hemele kan oopsluit. En hy sê dan, wat jy op die aarde mag bind, sal ook in die hemel gebonde wees. So elke ding wat daardie persone oor jou uitspreek, sal gebind word in die hemel. Dit sal nie verder as dit gaan nie. Dit word gestop. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou wat is hier op die aarde wat ons dan nou wil ontbind? Ek dink wat ons wil ontbind op hierdie aarde as kinders van die Here, is ons vir elke een wat voorspoed, wat seëninge het, wat alles wat die Here vir ons gee, sit en hou vas, wil ons ontbind. Elke seën wat die Here in sy woord aan ons beloof het, kan ons ontbind op hierdie aarde, want dit sal in die hemel dan ook ontbind word. Besef ons die krag van gebed, besef ons die krag van hierdie sleutel, wat die Here ons gegee het, sodat ons lewe en lewe in volheid op hierdie aarde kan hê. Die kinders van die Here is nie altyd eers bewus hiervan dat die Here hierdie sleutels vir ons gegee het nie. Ons is nie altyd eers bewus daarvan dat die Here vir ons gesê het, my kinders, ek is met julle. Ek sal julle nie begewe nie. Ek sal julle nie verlaat nie. Ek gee julle die sleutel van gebed sodat julle kan bid en sodat julle kan weet om te bid, dat jylle kan weet wat om te bind en wat om te onbind, en te weet dat terwyl ek dit hier op die aarde doen, gebeur dit dan ook in die hemel. Ek dink nie, ons het nog ooit regtig gaan sit en dink oor hierdie seën wat die Here vir ons gelos het nie, want ons is altyd so gefokus op dit wat sleg is, en dit wat mense van ons sê, dat ons vergeet, dat ons het die autoriteit, onthou, 'n sleutel, jy is nou 'n sleuteldraer. Die Here het vir jou die sleutels gegee, soos hy dit vir Petrus gegee het. So het hy vir my en vir jou wat sy kind is, die sleutel gegee. Jy het nou 'n autoriteit in die Here Jesus Christus. Jy kan nou die sleutel vat en jy kan bind en jy kan onbind. En gebruik ons dit? Ek dink nie naasten by nie, want ek kom by so baie mense wat vir my sê, ek is moedeloos gebid, want dit voel vir my ek bid teen die plafon vas. En dan vra ek, maar het jy dan nie die sleutel gekry wat die Here vir jou gegee het nie? Gaan kyk in die woord wat sal gebeur wanneer jy bid. En wanneer jy goed op die aarde bind, dan is dit in die hemel gebind. Hier ontbind, dan is dit in die hemel ontbind. Die Here het dit vir Petrus gegee, maar so ook vir elke een van sy bloedgewaste kinders wat daar op hierdie aarde is. Hy is dit gegee en gesê, my kind, gebruik dit. Daar sê dit, die sleutels van die koninkryk van die hemele. En tog gebruik ons dit nie. Is dit omdat ons nie weet hoe om te bid nie? Daar leer die Here ons selfs hoe om te bid ook. En hy sê vir jou, daar is dit. Jy moet net hierdie sleutel gebruik. Jy moet bind wat op die aarde is en jy moet ontbind wat op die aarde is. Jy kan dieselfde gebeur in die koninkryk van die hemele wanneer jy dit doen. En dan het hy selfs verder gegaan en het vir ons die onse Vader gegee om ook te bid. So daar is geen rede ons waarom ons hierdie sleutel nie kan gebruik nie. Kom ons gaan luister na musiek en dan gaan ons verder luister wat die Here vir ons wil sê met al hierdie sleutels.
1: Die Here is my herder.

Welkom dan terug. Ons is besig om te gesels oor sleutels wat die Here vir ons gegee het sodat ons kan weet wat ons autoriteitsposisie is om sy kinders te wees. Want om 'n sleutel te dra was 'n baie groot verantwoordelikheid. Dit was eenvoudig autoriteit wat jy kry. Daar is ook 'n profetiese konteks van die sleutel wat ons later gaan behandel. Dan gee 'n sleutel vir jou toegang. Toegang tot 'n huis, toegang tot 'n paleis en net nou het ons gesien, selfs toegang tot in die hemele. Jy gaan ook rentmeesterskap hê as jy sleutels dra. En dis verantwoordelikheid en jy moet kan bestuur en jy moet kan vertroue hê. En dan in Openbaring, dan is daar die oopmaak van 'n plek wanneer jy 'n sleutel het. Nou as ons gaan kyk in Openbaring 1 vers 18 is iets baie interessant en dit is iets waarmee mense baie worstel en wat baie keer wanneer daar begrafnisse is hieroor uitvra. En ek het gedink ek gaan dit hier inbring dat julle kan miskien net 'n bietjie beter verstaan oor hierdie sleutel. En Openbaring 1 vers 18 sê die volgende: En die lewende, kom ek lees van 17 af, anders verstaan julle nou nie die van die lewende. En toe ek kom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek met die hoofletter het die sleutels van die doderyk en van die dood. Nou, die doderyk se sleutels was tot die kruisiging van Jesus in beheer van, of jy dit Lucifer of die duivel of wie ook wel wil noem, daar is maar net een naam vir my en dit is Lucifer. En dit was in sy beheer. En hy het die sleutels van die doderyk gehad in al die tyd. En ons Vader het 'n plan beraam om hierdie hele ding reg te maak, sodat die sleutels kan terugkom waar dit hoort. Onthou, Lucifer en 'n derde van die engele was in die hemel, en omdat hy vol naywer, jaloesie en afguns op God die Vader se krag en almag, sy glorie was, het hy die engele opgesteek en gesê, ek wil hê julle moet saam met my in opstand kom teen God die Vader, sodat ek die heerskappy in die hemel kan oorneem. En dit is toe daar waar die Here 'n derde vir Lucifer en 'n derde van die engele uitgegooi het en waarheen het hulle geval? Op die aarde. En hulle het die sleutels van die doderyk. En toe die Vader besluit, dis onnodig dat hy die sleutels van die doderyk het. En met die koms van Jesus, die geboorte, die pad wat Jesus geloop het, en julle weet hoeveel keer was hy versoek deur die vyand en hoeveel keer het hy net aanhou bid. Hy was selfs met hom in die woestyn. Hy het verskeie dinge probeer om dan nou vir Jesus tot nie te verklaar. Hy het hom selfs die skatte van die wêreld aangebied en gesê werp u van hierdie berg af. En die Here het net teruggekom met teksverse, want die Vader van die hemel en aarde was dan sy Vader en hy het die skrif geken. Maar ons moet een ding onthou, dat hy, wat die vyand is, ken die Bybel beter as wat ek en jy hom kan ken. Hy ken elke skrif, elke jota, elke titel wat in God se woord geskryf staan. En dit is hoekom hy ons so maklik kan aanval, en dit is hoekom hy ons so maklik om die bos kan lei. Want as jy nou vandag bedroef is, dan is dit die dag wat hy weet, jy is nie op jou beste nie, en hy sal vir jou 'n teksvers in die Bybel vat, wat jou gaan nog meer depressief maak, hy gaan vir jou vertel, jy is niks werd, jy het nie enige rede om verder te lewe nie, jy het alles verloor wat jy gehad het, en dis jou eie skuld, omdat jy so en so sleg is, want hy wil jou vernietig, en hy sal vir jou 'n teksvers gee,
Hy sê, hy ken die Bybel, as hy so arrogant was, dat hy vir Jesus kom versoek het met 'n Bybel teksvers, dan kan ons net dink, waartoe hy alles in staat is. En dis hoekom die woord van die Here sê, ons moet waaksaam en biddend wees. Nou goed, so met die kruisiging wat Jesus dan nou gekruis is, en hier is iets anders wat die Here vir my gewys het aangaande die kruis, wat ek later met julle sal deel. Met die kruisiging het Jesus dan nou, soos hy sê, hy het gegaan, hy is die lewende, hy is fisies gesterf op die kruis, maar hy wat Jesus is, lewe, en hy het gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Die ander gedeelte in die skrif sê, ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. So dit is hy, hy sê, en ek is nie dood nie, ek is die lewende, want ek het graf, hel en dood oorwin. Nou waar, hoekom sê hy dan nou, ek het graf, hel en dood oorwin? Omdat hy by die hel was. En terwyl hy by die hel was, het hy gegaan en hy het die sleutels van die doderyk gevat. En hy is in beheer daarvan. Want dit is soos wat Vader dit beplan het en dit is soos wat dit was. Dat die sleutels van die doderyk nie langer in beheer van Lucifer en sy demone sou wees nie, maar dat dit Jesus dit sou terugvat. En hier sê hy dit vir ons in Openbaring. Hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, en ek sê vandag vir julle, moenie vrees oor tonge wat klap nie, moenie vrees oor dit wat mense sê nie, moenie bevrees raak vir die situasie waarin jy is, wat miskien 'n baie slegte plek is nie, weet nie, die Here sal sy regterhand op jou lê, en hy sê vir jou vanaand, my kind, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Maar meer, my kind, meer as al hierdie dinge, is ek die lewende. Ek het graf, hel en dood oorwin en ek leef. En hy sê daar, kyk, ek was dood en kyk, ek leef nou tot in alle ewigheid. Daar is nie 'n graf wat Jesus kon hou nie. Daar was nie sleutel wat hulle kon gebruik om hom toe te sluit nie. Hy het dit oorwin, want sy naam is Jesus, die Seun van God. Hy sê, ek leef tot in alle ewigheid en amen beteken, dit is so en dit sal so wees. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jesus is in besit van die sleutels van die doderyk en van die dood. Want daar gaan mos nog 'n opstanding kom. As ons gaan kyk in Openbaring, dan kom daar mos nog wat die grafte gaan oopgaan en wat die dooies gaan opstaan. So, dit is hoekom hy die sleutels het van die doderyk. En ek gaan vir julle nou 'n lied speel wat dit so mooi verduidelik toe Jesus in die doderyk was en die sleutels gaan haal het. Pragtig, en dit is Julius Meigen, as ek reg onthou. Luister daarna, want dit is iets om te beleef. Oh.

0: little boy from a carpenter shop.
1: Welkom dan weer eens terug. Inderdaad, een van die mooiste liedjies wat beskrywe wat het gebeur toe Jesus gegaan het en die sleutels van die koninkryk van die duister gaan haal het. Want ek is seker dat die demone het almal geruk en gebewe toe hulle hoor dat Jesus vat die sleutels. Want hy is die oorwinnaar. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is alles wat ons ooit kan vra. En toch het hy ons so lief dat hy ons nie net los nie. Hy gee vir ons sekere sleutels waarvan gebed een is om te gebruik, om die lewe vir ons makliker te maak, om ons geestelik op ons voete te hou, sodat ons kan weet hy is die groot oorwinnaar. Nou wil ek gaan na Openbaring 3. En dis Openbaring 3 vers, kom ons gaan daarna vers 6 toe. Hy sê, wie een oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou in die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. En hier kom die Here in 'n baie uitdruklike en duidelike manier. Sê hy, wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees nou aan die gemeentes gaan sê. En dis nie net vir gemeentes nie, dis vir elke ene in 'n gemeente, elke individu, of jy nou by jou huis sit en of waar jy is, wil ek vanaand vir jou sê, as jy jou oor het, luister wat die Gees van die Here sê. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Hy kom uit die stam van Dawid. En daardie is die koninklike, sal ons maar sê, een wat die Vader dan nou gebruik het, sodat Jesus daaruit gebore, uit daardie stam uitgebore kan word. En dit is hoekom hy dit die sleutel van Dawid noem. Onthou, Dawid was die klein mannetjie wat vir Goliat verslaan het. Die skrif sê hy was rooi van gelaat, so ek aanvaar dat hy was 'n klein rooi kopseentjie en hy was baie, baie jong toe dit gebeur het. En Goliat het voor hom kom staan, 'n reus van 'n man, en hierdie jong kind wat eintlik 'n skaapwagtertjie was, en die feit dat hy 'n skaapwagter was, is so profeties, want hy was nie net 'n skaapwagtertjie van skaap, en die later in sy lewe was hy koning Dawid, en hy was toe die wagter van die hele volk, so sy hele tyd as kind was dit profeties in hom vasgelê, dat hy eendag ook 'n kudde van mense sal hê, want hy gaan die koning wees, en dit is uit hierdie stam, en wat hy sê, die sleutel van Dawid. Dawid het groot guns by die Here gehad. Hy het gesê, Dawid is 'n man na sy hart. En hier kom hy, en hy sê, dit wat Dawid vir my was, wil ek hê, moet jy vir my wees. Jy moet onverskrokke wees om te luister na my. Jy moet onverskrokke wees om te doen wat ek vir jou sê, soos daai klein seentjie of jong man gegaan het, en net 'n sekere hoeveelheid klippies opgetel het, en net gedoen het wat ek gesê het. Hy wou nie eers die klere dra wat hulle vir hom gee nie, wat dan nou 'n harnas en al daai goed was nie, want hy is so klein dat het vir hom te swaar was, hy kon nie beweeg met dit nie. En hy gaan nes die Here om stuur, en hy doen wat die Here doen. So die Here verwag van ons daardie, wat is die Afrikaanse woord as ek nou dink aan commitment, dat ons werklik waar sal gee vir die werk van die Here en werklik waar sal doen wat hy van ons vra. En dit is waarom hy sê, kyk, ek gee vir jou, ek is die heilige, ek is die waaragtige, daar is geen ander soos ek nie. En ek gee vir jou die sleutel van Dawid, want dis wat ek het. En hierdie sleutel sal oopmaak. En as hierdie sleutel oopgemaak het, kan niemand dit sluit nie. So my kind, wanneer jy bid, dan sal daar vir jou deure oopgaan. Jy sal kan oopsluit. En niemand, nie jou vyand nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kind nie, nie vriende nie, nie regering nie, niemand sal die deur kan toemaak wat jy oopsluit met die sleutel van Dawid nie. Ek gee dit vir jou. Want as jy dit oopgesluit het, sal niemand dit kan sluit nie. En wanneer die Here dan kom en hy sluit, dan sal niemand dit weer kan oopmaak nie. So dit is die sleutel van Dawid wat hy het. En dan kom hy en hy sê, my kind, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou alreeds 'n geopende deur gegee. Die Here sê, hy weet van jou. Hy weet van jou probleme. Hy weet van jou hartseer. Hy weet van al die gebede wat jy opstuur. Hy hoor jou. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy my eintlik lief het. Ek verstaan dit alles, my kind. Daarom het ek voor jou 'n geopende deur gegee. En as ek daardie deur oopgemaak het, sal niemand dit kan sluit nie. Daai deur is oop vir jou om in te stap en te geniet wat ek die Here vir jou gee. En niemand kan dit sluit nie, want jy het in jouself min krag en jy het nogtans my woord bewaar. My kind, ek kan sien dat jy moeg is. Ek kan sien dat jy langs die pad gaan sit. Ek kan sien dat jy nie meer weet herwaarts of derwaarts nie. Ek kan sien dat jy in 'n toestand van paniek is. My kind, glo my as ek sê, ek het voor jou 'n opende deur. Hou op teen die vloer sit en vaskyk met jou kop tussen jou bene. Lig op jou kop en kyk. Daar is 'n geopende deur voor jou. Solank jy jou teen die probleem vasstaar, gaan jy nie die geopende deur sien nie. Ek het vir jou 'n opende deur gegee. En niemand sal dit kan sluit nie. Vat hierdie woord vanaand en maak dit jou eie. Want jy het min krag. Ek weet jy's moeg. Ek weet dis oor 'n lang tydperk wat jy bid en wat jy vra en wat jy soebat. Here, help asseblief. Kyk, jy het min krag, maar ten spyte van die feit dat jy moeg is, dat jy 'n bietjie langs die lewenspad gaan sit het, dat jy 'n bietjie besig is om met jou vingers in die grond te skrywe, dat jy nie weet herwaarts of derwaarts nie. Kyk, ten spyte van dit alles nie, het jy nog nie my woord weggegooi nie. In jou hart bewaar jy nog steeds my woord. En dis wat ek van jou verwag het, my kind, dat jy my woord sal bewaar ten alle koste. En kyk, nog meer, jy het nie gegaan soos Petrus en my naam verloon nie. Ek sien die dinge raak, my kind. Ek sien raak dat jy nog steeds aan my naam hou vas soos alle tyd. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar wat lieg. Hy sê daar's mense wat maak asof hulle kinders van die Here is om jou. Hulle maak asof hulle die Here ken, maar hulle jok vir jou en die skrif sê dit baie duidelik. Hy sê maar hulle lieg. Hulle maak asof hulle van my selfde as jy is, ek iemand is wat aan my voete sit. Kyk my kind, ek weet dit en ek sê dit nou vir jou dat jy kan verstaan. Dat hulle lieg vir jou. Dis nie die waarheid nie. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete kom neerbuig. Die Here sê, die wat vir jou lieg, die wat met jou speel asof jy 'n speelbal is, die wat met jou spot terwyl jy 'n bietjie sit omdat jy moeg is, moeg in die gees beklei, moeg om die sleutels te dra wat die Here jou gegee het. Jy's moeg want daai sleutels is swaar. Sê die Here, my kind, kyk wat ek gaan doen vir jou. Ek sal maak dat hulle sal kom. En hulle, wat jou so verniel, wat jou so verwerp, wat jou so een kant toe gooi, wat van jou 'n grap maak, wat jou bedrieg, wat vir jou lieg, wat jou beskinder, wat jou van agteraf in die rug steek. Kyk wat sal gebeur, my kind. Kyk, hulle sal kom en voor jou voete neerbuig en hulle sal erken dat ek, die Here jou God, jou nog altyd lief gehad het. Ek het jou nog nooit laat gaan nie. Jy is nog al die tyd by my. Ek is nog al die tyd by jou. Jy het my naam nie verloon nie. Jy dra my by, my woord op jou hart is geskryf op die tafels van jou hart. My kind, ek sien dit alles raak en weet dat hulle sal voor jou kom neerbuig. Ek sal maak dat hulle voor jou kom neerbuig. Hoekom? Omdat ek jou lief gehad het. En omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Die Here sê, kyk, daar gaan 'n tyd kom, wat daar 'n moeilike tyd gaan wees. Oor die hele aarde gaan daar beproeving kom. Die bewoners van die aarde gaan op die proef gestel word, maar jy, my kind, jy hoef nie bevrees te wees nie. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek, die Here jou God, jou ook bewaar in die uur van beproeving wat kom. Wanneer dit ook al gaan kom, weet dit, omdat jy my woord bewaar, omdat jy my woord geskryf het op die tafels van jou hart, omdat jy weet dat ek die sleutel van Dawid aan jou gegee het, dat ek weet dat jy kan oopmaak en niemand sal dit kan toemaak nie, maar ek weet ook dat jy kan sluit en niemand sal dit kan oopmaak nie. Daarom, my kind, omdat jy hou by dit wat ek jou gegee het, omdat ek jou lief het, sal jy sien, die wat van jou bespotting maak, sal voor jou voete kom neerbuig, en hulle sal moet bely, en hulle sal moet erken, dat ek jou lief gehad het, omdat jy my woord bewaar het. En daarom, my kind, sal ek met jou wees, in die uur van beproeving, wat oor die hele wêreld kom. Ek sal jou behoed, ek sal jou beskerm en ek sal jou bewaar. Kom ons gaan luister na die volgende lied.
0: Onder die vlerke.

Ons is dan besig met die program Halleluja. Baie welkom en dankie dat jy saam met my luister vandag. Ons is besig om te praat oor sleutels wat die Here vir ons gee. En die beste en die grootste geskenk wat hy ons ooit kon gee, was sy seun Jesus. Maar die het ook gesorg dat ons die nodige het om aan te hou en uit te hou en te hou vas aan dit wat hy vir ons gegee het. En een van dit wat hy vir ons gegee het, was dan die sleutel van gebed. Dat ons kan bid tot die Vader, dat ons kan gesels met die Here, en dat ons vir hom kan vertel wat in ons lewens aangaan. En dan het hy gekom en het gesê, jy sal die deur sluit, en niemand sal dit kan oopmaak nie. Jy sal die deur oopmaak, en niemand sal dit kan sluit nie. En dit is al die beloftes wat die Here in sy woord vir ons gegee het. Maar, kom ons gaan kyk verder na die sleutels wat daar is. Ek wil iets met julle deel wat vir my baie interessant was terwyl ek na hierdie navorsing gaan kyk het oor die sleutels. Ek het vir gesê die een wat die sleutel gedra het was tweede in bevel en die koning was bokant hom. Hy moes die kamers, die skatkamers van die paleis het hy oop en toegemaak. Hy is die een wat gesê het wie toegang tot die koning moes kry. Want hierdie sleutels wat hy gedra het, wat geraas het wanneer hy loop aan hierdie koperketting, was sleutels van gesag. En die sleutels was nie klein nie, maar daar was selfs baie groot houtsleutels wat gemaak is om sekere groot deure, houtdeure oop te sluit. En dit was nogal baie indrukwekkend toe ek so 'n bietjie gaan kyk hoe het hierdie sleutels gelyk. Dit was dik groot sleutels, jy kan dink as hy moet 'n deur kan oopsluit, moet hy van 'n baie sterk hout gemaak wees en hy moet baie langdurig kan wees sodat hierdie deure oop en toegesluit kan word. Nou hierdie sleutels is een van die sleutels wat dan nou met 'n ketting vas was aan die koperring wat hy gedra het waarin die ander kopersleutels en braassleutels gehang het. En dan het daardie groot sleutel het dan nou so oor die skouer gehang dat hy agter die rug is, sodat hy dan nou die bos met die kopersleutels voor hom kan hê, soos hy dan nou die vertrekke oop en toesluit. En ek dink hierdie stuk houtsleutel wat nou redelik groot was, want as hy agter op die rug gehang het, moes nou redelik swaar ook maar wees. Maar wat vir my baie interessant is, terwyl ek besig is om my navorsing te doen en ek in my geestesoog sien hoe dat hierdie groot houtsleutel agter hierdie sleuteldraer se rug hang en dat dit nie net 'n kwessie van 'n maklike werk was van loop en deure oop en toesluit nie, want hy moes verantwoordelikheid aanvaar vir elke deur wat oop en toegesluit word. Maak nou nie saak of dit die sleutels van die stadspoorte was en of dit van die paleis was nie, dit

was sy werk en hy moes dit doen. Daarom het hy hoë aansien gehad. En dit vat my op daardie stadium na Matteus toe. En dit was Matteus 26, so vanaf vers 36. En julle gaan nou wonder, hoe kom dit nou by die sleutels uit, maar dit doen. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onder by, like daar gaan bid. Jesus was moeg, ons het net nou gepraat van hoe moeg raak ons baie keer op die pad van die Here, hoe mense ons kan aftakel en hoe moeg ons kan raak. Hier was Jesus moeg. Jesus het geweet wat is die pad wat hy gaan stap, en hy het geweet dat dit nie 'n maklike pad is nie. En hy het gedink, miskien sal Vader van plan verander. En hy sê vir hulle, sit hier, want ek gaan daar bid. Wat het hy gaan doen? Hy het gaan bid. Hy het sy sleutel gebruik om met sy Vader in die hemel te praat. Die sleutel se naam is gebed. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedee saam en begin bedroef en benoud raak. Petrus, die een wat hom dan verraai het, vat hy saam. Jesus het alles geweet en tog vertrou hy hom om hom saam te vat wanneer hy die sleutel van gebed met sy hemelse Vader gebruik. En hy het bedroef geword en het benoud geword. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hoeveel keer is ons nie in ons lewens so benoud en so bedroef nie, dat het vir ons voel, ach Here, ek kan maar doodgaan, want ek kan nie verder nie. En dan vra ons vir baie, bly hier, bly by my, bid saam met my, waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig gevalle gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy staan op en hy gaan na sy disippels toe. En wat vind hy? Hulle was nie in staat om saam met hom te bid nie. Hulle was nie in staat om hulle sleutels ook te gebruik nie, want hulle lê aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie eens in staat om net 1 uur saam met my te waak nie. Net 1 uur het ek gevra, dat julle saam met my moet bid, saam met my moet waak, saam met my moet luister, saam met my roep tot my Vader in die hemel, bid net saam met my asseblief. En julle kon dit nie eers in 1 uur doen nie. Ek weet wat vir my wag. Ek is bedroef. Ek is bedrief tot die dood toe. En ek het julle so mooi gevra, bly by my en waak saam met my, en tog vind ek julle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om saam met my te waak nie. Baie keer is daar baie mense, wat jou baie beloftes gee, en wat nie in staat is om saam met jou te waak nie. En toe sê Jesus vir hulle, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dis waar dit inkom. Baie keer is ons gees wel gewillig, maar ons vlees is swak en ons kan nie eers meer bid nie. Ons weet nie meer hoe om te bid nie. Want Here, ek is net gefokus op hierdie probleem. Ek vergeet dat ek met gebed hierdie deur kan oopsluit. Ek vergeet, Here, en ek raak in die slaap. En weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, Vader, laat u wil dan geskied. Want hy het geweet, dat hierdie beker sal hy moet drink. Toe kom hy, en hy vind hulle weer eens aan die slaap, want hulle oë was swaar. Liewe kind van die Here, so baie keer, dan raak ons aan die slaap, wanneer die Here met ons wil praat, wanneer hy met ons wil gesels, wanneer hy wil vir ons vertel hoe om deure
oop te maak en hoe om dit toe te maak en watter een om oop te maak en watter een om toe te maak. En dan is ons ooglede swaar en ons slaap en ons verloor so baie. En hierdie keer het Jesus hulle met rus gelaat en hy het weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê: Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker nie by my verby gaan sonder dat ek dit drink nie. Maar nogtans Vader, laat u wil geskied. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle: Slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is vir my naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En hy sê vir hulle: Raak wakker. Staan op, want my uur het gekom. Want julle was nie in staat om saam met my te bid nie. Julle was nie saam met my in staat om julle sleutels te gebruik nie. Ek het dit vir julle gegee, maar julle was te moeg. Julle is aan die slaap. So kom, laat ons opstaan en gaan kyk. En terwyl hy nog spreek, toe kom Judas daaraan. Judas was een van die 12 disippels. En saam met hom 'n groot menigte. En die klomp het gekom met swaarde en met stokke, want hulle was gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. Hoe hartseer is dit? Die mense wat moet lering gee in die tempels, wat hulle moet leer van die Here, is die mense wat die ouderlinge by mekaar kry. En dit is die mense wat nou opkom en hulle het stokke en hulle het goed om Jesus gevange te neem. En Judas, wat een van sy disippels was, is saam met hulle. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê: Die een wat ek sal soen, dit is hy, bedoelende, dit is Jesus. Gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê: Mense, dit moet baie erg wees. Hy soen Jesus en hy sê: Gegroet, Rabbi. En hy het hom gesoen. 'N verraaierskus. Kan julle dink hoe dit Jesus se hart moes breek? Kan ons indink wat hier gebeur het? En dadelik sê hy vir Jesus: Rabbi, wees gegroet. En hy soen hom. Maar Jesus sê vir hom: Vriend, waarvoor is jy hier? Onder hierdie omstandighede wat Jesus werklik weet wat gebeur, noem hy vir Judas nog sy vriend. En hy vra vir hom: Wat en waarom is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en hulle gryp hom, want dit was mos nou die teken dat hulle nou die regte man het vir Jesus van Nazareth. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. Soms, ek moet erken, voel dit asof 'n mens jou swaard kan trek en ore kan afkap. Partykeer maak dit nie vir my, ek kan net ore afkap nie. Partykeer maak dit vir my, ek moet tonge afkap. Want werklik, die goed wat gesê word en hoe die Here se naam verkleineer word, is ver bokant my vuurmaakplek. En hy sê, toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug. Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Jesus herinner hom net, ek is die seun van God. Dink jy dat as ek my Vader vra dat dit nie kan gebeur nie? Besef julle nie wie ek werklik is nie? Die hemelse Vader kan vir my 12 legioene van engele beskikbaar stel om hulle met net een veeg van die aarde af te verwyder, die wat besig is om my aan te val. En nou wil jy oor afkap? Sit jou swaard terug in sy plek waar hy hoort. Dis nie nou die tyd om 'n swaard te trek nie. En partykeer moet ek bid dat die Here vir ons werklik waar wysheid gee, dat ons moet weet
Wanneer is daar tyd om die swaard te trek en wanneer is die tyd om dit terug te sit en dan eerder die sleutel van gebed te gebruik sodat ons wysheid kan kry. Here, wanneer moet ek stil bly? Wanneer moet ek praat en wanneer moet ek bid? Kom ons gaan luister na die volgende musiek.

Baie welkom dan terug hierso by ons program Halleluja vanmiddag. Dit is Serena op Gaan Groot Radio en baie dankie vir elkeen wat vandag saam met my kuier. Ons praat oor sleutels wat die Here vir ons gee en ons is vandag by die een sleutel met die naam van gebed. En kyk dan wat die skrif oor dit alles sê en die betekenis van al die sleutels wat ons kry. Nou, ek wil nou met julle gaan na Matteus toe. En dit is Matteus 27 vers 32. Vers 23. En die goewerneur sê watter kwaad het hy dan gedoen? Dit is nou toe Jesus voor Pilatus was. Watse kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En toe laat hy vir hulle Barabbas los, waar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Nou, as ons gaan kyk na die kruisiging, en julle sal nou verstaan hoekom ek nou by die kruisiging is, dan was dit nie 'n maklike pad wat Jesus geloop het nie. Wat vir my die hartseerste van alles is, is dat hierdie mense wat geskree het, laat hom gekruisig word, was sy eie volk. Dit was die Jode wat dit geskree het. Die mense wat hom verhoor het, was nie Jode nie, maar dit is die Joodse volk wat geskree het, laat sy bloed op ons kom, laat hy gekruisig word. En hoe hartseer is dit? Baie keer word jy mos nie, 'n profeet mos nie in sy eie land geëer nie. En hoeveel keer al is daar oor my en jou lewens geskree, kruisig hom, of vyer hom, of vyer haar, of jaag hulle net weg. Jy verstaan. En dan is dit baie keer die mense van wie ons dit die minste verwag het. En dis 'n eina, en dis 'n seer, en 'n mens verstaan nie hoekom nie. Maar hier is dit wel 'n werklikheid in Jesus se geval, dat dit sy eie mense, die Jode is, wat dit roep. En toe sê Pilatus nou maar, wel, ek het nou nie aandeel aan hierdie ding wat julle sê, laat die bloed op ons en ons kinders kom nie, so ek gaan nou my hande hier een kant in water was, dan is dit nou net van julle Jode af wat dit kom. En so doen hy dan ook. En die hele volk antwoord en sê weer eens, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, en toe het hulle nou vir Barabbas vrygelaat, maar vir Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur vir Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. En toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. En hierdie rooi mantel laat my baie dink aan die kleredrag wat die sleuteldraer gedra het in die Ou Testamentiese tyd. Toe trek hulle sy klere uit, hulle werp 'n rooi mantel om hom. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. Hulle sit 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet o koning van die Jode. En dit breek altyd my hart as ek hierdie stuk lees, want dis van my Jesus wat hulle hier praat. Dis vir hom wat hulle in die gesig spuug. En dan wanneer mense jou te na kom, dan sê ek, Jesus het dit klaar gedra. Moenie dat dit vir jou 'n probleem word nie. Jesus het dit klaar gedra. Die prys is klaar betaal. Weet julle dat hulle dit op hom gespuug? Hulle het hom geslaan. Hulle het dorings op sy hoof gesit. Nou die persoon wat dan nou in die kasteel geloop het of in die paleis geloop het en wat dan nou die sleutels gedra het, het ook 'n baie spesifieke ding op sy kop gedra wat hom nou tweede in beheer van die koning gesit het, want onthou die koning was die oppergesag en hy was tweede. So daar was kenmerkende goed wat hom uitgewys het, buiten dat die sleutels geklingel het nie. Was daar sekere goed wat mense geweet het, dit is hy. En hulle spuug hom en hulle neem die riet, hulle slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en hulle trek hom sy klere aan, hulle lei hom weg om gekruisig te word. So is Jesus dan op sy pad om gekruisig te word. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon.
Hom het hulle gedwing om Jesus se kruis te dra. En dit is hier waar dit vir my geweldig interessant geword het toe ek dit lees en besef dat daar is so baie ooreenkomste tussen die wat ons dan nou in Engels sê die key bearer of die een wat die sleutels dra en teen Jesus. Dit die eerste ding was dan nou die mantel wat hy gedra het, het ooreengestem, die hoofdeksel sal ek maar sê wat hy gedra het en vir Jesus het hulle 'n doringkroon gegee. Dan die volgende is dat hulle hom bespot het. En hoeveel keer dink julle moes hierdie man wat die sleutels dra, was hy nie gespot omdat hy eintlik maar net kamers oop en toesluit? Ek dink daar was 'n bietjie van 'n spot ook gewees tussen baie mense, miskien die wat jaloers was, maar tog het hy dit gevat as 'n pos van aansien. Jesus het nie aansien nodig gehad nie, want hy was die seun van die Vader in die hemel en nog steeds het hy die pad gestap. Soos hy gesê het, hy kon 'n legioen engele kry en tog het hy die pad gestap vir my en vir jou. En hier, nadat hy hom gespot het, het hy die mantel toe nou weer uitgetrek, hy het vir hom sy klere aangetrek en hy was weggevat om gekruisig te word. En dan kry hy vir Simon van Sirene, wat dan nou aanbied om die kruis te dra. Nou die kruis van Jesus het hy op sy rug gedra. Het julle gehoor wat ek vroeër in die program gesê het? Ek het gesê die persoon wat die sleutels dra, het 'n groot houtkruis agter op sy rug gedra. Is dit per toeval dat die man wat die sleutels dra, wat die hemele kan oopsluit met gebed en wat die keybearer is, dat hy 'n groot sleutel in die vorm van 'n kruis op sy rug gedra het? Onthou ek het gesê dis daai sleutel was gewoonlik gebruik vir die stadspoorte om oopgesluit te word, dat dit 'n groot, dik, swaar sleutel is wat hy gedra het en dat dit met 'n ketting vas was ook aan die ronde braaskring of koperkring waaraan die ander sleutels was. Maar sy kruis het ook op sy rug gelê. Dit was vir my so profeties op dit wat Jesus deurgegaan het. Jesus loop met die kruis op sy rug na Golgotha toe. En dit is daardie kruis wat vir ons die hemel oopgesluit het. Die kruis is die sleutel tot die hemel. Hy het geloop, hy het gebloei, hy het gestruikel, hy het geval. En dank die Here vir 'n Simon van Sirene. En hy het dit nie vrywilliglik gedoen nie. Hy het eenvoudig, was hy gedwing om dit te doen. En hy het vir Jesus se kruis gedra, tot hulle op Golgotha gekom het. Hulle het gekom op plek wat Golgotha genoem word, wat beteken plek van die hoofskedel. En vir hom het hulle asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Dit is vir my soos 'n profetiese woord op dit wat Jesus later sou deurgaan. Ons gaan luister na musiek en dan gaan ons klaarmaak met ons program daarna.

Welkom dan weer eens terug hierso by Gaan Groot Radio en dit is Serena met die program Halleluja. En baie dankie vir elkeen wat vandag saam met my gekuier het in hierdie tyd gelewe waarin ons gepraat het oor die sleutels wat gedra word en die sleutels wat die Here vir sy kinders gegee het sodat hulle kan in oorwinning lewe. Ek is nog steeds hierso by Matteus en by die kruisiging. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak nadat hulle hom gekruisig het en bo kan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. En dit is 'n beskuldiging, luister mooi wat sê die woord van die Here. Dit was 'n beskuldiging wat hulle daar opgesit het. Dit is Jesus die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaat terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, U wat die tempel afgebreek en in 3 dae opgebou het, red u self as u die seun van God is, kom af van die kruis. En dan baie, dit is vir my eintlik skrikwekkend, sê die skrif en so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos. Homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Dit is so hartseer dat dit wat hulle boek aan sy hoof geskryf het, dit is Jesus die koning van die Jode, was die waarheid. Maar hulle dit as 'n beskuldiging bedoel, maar onwetend was dit werklik. Dit was die een wat vir ons die sleutels gegee het. Dit was die sleutel, daai kruis wat hy opgehang het op Golgotha, was die groot sleutel wat die deure van die hemel vir ons oopgesluit het. Die groot, as ons gaan kyk in Openbaring, die hekke van goud, die hekke wat soos perels lyk, die strate van goud, daardie hekke het die kruis vir ons gaan oopsluit. Hy het dit op sy rug gedra, onder bitter moeilike omstandighede, iets wat ek nie is in my gees in kan indink, hoe dat enige iemand deur al hierdie smarte kan gaan, en dan nog 'n kruis gaan dra nie. Maar weer eens, as ek teruggaan na die sleuteldraers in die Ou Testament, dan het hulle ook 'n kruis agter op hulle rug gedra, wat ook 'n groot kruis was, nou nie so groot soos Jesus se nie, maar een wat hulle as 'n groot sleutel kon gebruik, om die stadspoorte oop te sluit. En soos wat hulle die stadspoorte oopgesluit het, so het Jesus gekom en hy het sy kruis op sy rug gedra, groter, want die sonde van die wêreld wat hy moes dra was soveel groter. En hy stap met hierdie kruis sleutel op sy rug, in so 'n mate dat hy dit nie meer kon dra nie, want dit was te swaar. Sy liggaam was te uitgeput, hy was te stikkend geslaan, hy was stikkend in die gesig, hy was stikkend op die hoof van die kroon wat hulle opgesit het. Die kroon wat hulle hom nou 'n beskuldiging van gee, dat hy die koning van die Jode is. En hier kom hulle en hulle sê vir hom, ons gaan vir jou twee rowers gee om saam met jou op die kruis, elkeen aan elke kant ook 'n kruis te kry. En hulle spot met hom, en hulle lag vir hom. Dit is die prys wat hy betaal het, sodat die sleutel, die kruis, die hemel vir my en vir jou kan oopsluit. Maar so het hy ook vir my en vir jou 'n sleutel gegee, met die naam van gebed, wat ons kan gebruik, om die hemel oop te sluit in die geestesrealm, sodat ons kan bid tot hom, dat ons kan vra, dat hy kan gee, dat hy kan antwoord, want hy is nie net die koning van die Jode nie, hy is die koning en die redder van elke mens, en elke siel op hierdie aarde wat hom aanneem. Hy het jou, of jy gered is en of jy ongered is, het hy jou so lief met 'n ewige liefde, so lief, dat hy daai kruis gedra het, so ver as wat hy kon, totdat Simon van Sirene onder hom ingeskuif het, en om dit help draai het. Dit is die koning van die Jode, dit is die liefling van my siel, dit is Jesus, die seun van die lewende God, dit is hy, wat selfs aan die fynere detail gedink het, om vir ons gebed te gee, so dat ons in oorwinning kan lewe, so dat dit kan oopsluit, sodat ons kan kom en sê, Here, soos hierdie rowers aan die kruis, die een spot saam, en die ander ene sê, wie dink aan my wanneer u vandag in die paradys is, en op daardie laat stadium van sy lewe, paar minute of sekondes of ure voor hy sterf, sê Jesus vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees, so daar was toe redding vir sy siel. Dis nooit te laat om te roep, Here, wees my genadig
en wees saam met my in die kruis, saam met my op die kruistog, en wees saam met my wanneer ek u aanroep. En Here, dankie vir die sleutel van gebed, wat ons kan gebruik. Daar is plek in die skrif, en ek dink dit is iewers in Jesaja 45, wat hy praat van die kopergrendels, wat hy eenvoudig nie net sal oopsluit nie, maar hy gaan dit eenvoudig vat, en hy gaan dit oopbreek. Ek dink dit is in Jesaja 45, as ek reg is wat hy dit sê, dat hy gaan, Jesaja 45 vers 2, sê van die kopergrendels, wat eenvoudig gebreek sal word. En dan wonder ons nog, of die Here ons onthou. Ons wonder nog, of hy sal vir ons antwoord, wanneer ons met hom praat. En hy sê, ek sal self voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal koperdeure oopbreek en uistergrendels stukkend kap. My kind, wanneer jy nie meer kan bid nie, wanneer jy nie meer kan bid nie, dan gaan ek, die Here jou God, voor jou uitgaan. Ek sal voor jou uitgaan en die hoogte sal ek vir jou gelyk maak. Ek sal vir jou koperdeure oopbreek en ek sal vir jou uistergrendels stukkend kap, wanneer jy te swak is om die sleutelgebed te gebruik, om in oorwinning te lewe. Hierdie is geprofeteer, sodat die Here vir jou laat sê, ek trek voor jou uit, ek maak die hoogtes gelyk, ek maak die koperdeure sal ek vir jou oopbreek, en die uistergrendels stukkend slaan. So as ons vanavond met hierdie program klaar is, wil ek hier gaan sit en dink, aan dit wat die Here vir ons gegee het, wat hy vir ons nagelaat het, en dat hy vir ons al die beloftes in sy woord gegee het, dat wanneer ons nie meer kan bid nie, sal hy opstaan en hy sal kopergrendels breek. Hy sal deure breek, sodat ons 'n deurbraak in die hemel kan hê. Want dit wat ons hier sluit, sal daar gesluit wees. Dit wat ons hier ontsluit, sal daar ontsluit wees. Mag julle dan 'n wonderlike volgende paar dae het tot ons weer kuier, mag die Here voor julle uittrek en vir julle gebedsgees gee. Baie dankie vir elke een wat saam met my geluister het, baie dankie vir elke ene wat vandaan geluister het na die woord en na die sleutels van die gebed wat ons kan gebruik, en mag julle werklik waar dit gebruik tot ere verheerliking van sy naam. Van my Sirene, 'n soete nagrus aan julle, en tot ziens, tot 'n volgende keer.

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7:00 hier op Gaan Groot Radio en die program is Fyn Besnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Dankie dat ons hier by Gaan Groot Radio, waar jy kan kuier vanaand op 'n Sondag aand. Ek hoop ons kikker jou Sondag aand so 'n bietjie op soos wat Hilda van Sewende Laan altyd gesê het. Dis meer klassieke muziek tussen nou en 8 uur en daarna is dit Sondag aand muziek, andante, stadige, rustige, emosievolle muziek. Ek wil begin met twee goed van Mozart. Die eerste is uit Don Giovanni. Reich mir die Hand, mein Lief. Gee my jou hand, my lief. En dit word gesing deur Herman Prey.

Mozart was 'n briljante komponis wat op die ouderdom van 34 dood is. En die laaste werk wat hy geskryf het was sy Requiem. En Requiem is eintlik 'n dode mars en wat gespeel is by mense se begrafnisse. Dit is 'n Requiem in die algemeende. 'n Paar maande voordat Mozart dood is, het 'n vreemde persoon na hom toe gekom en die teorie is dat dit Antonio Salieri was, wat die hofkomponis was, en vir hom 'n klomp geld aangebied het om 'n dode mars te skryf vir 'n onbekende man. Mozart was baie siek en hy het dit aanvaar, want hy het swaar gekry finansieel ook. En hy het die Lacrimosa geskryf as deel van die Requiem, wat die mees pynvolle hartseer gedeelte is van die hele Requiem. Hy is dood terwyl hy besig was met die laaste gedeelte van die Requiem. En iemand het dit voltooi. Baie mense meen dit was Salieri wat dit voltooi het en toe as sy eie wou gepubliseer het. Anders sê nee, dit was 'n student gewees van Mozart wat dit gedoen het. So die helfte van hierdie Requiem is Mozart se eie musiek en die ander helfte 'n onbekende persoon. Maar dit is so goed gedoen dat jy amper nie die verskil kan agterkom tussen die Lacrimosa en die res van die Requiem nie. Lacrimosa beteken 'n dag van trane en die musiek huil harder as enige stem. En verder beteken dit ook dat die snare van my hart in sagte sugte huil en die koor kom dan in en hulle styer onder die gewig van hierdie swaar gewyde musiek. Dit is 'n gebed wat die donker inlei en wat nie antwoord het nie en wat van niemand verwag om 'n antwoord te gee nie. Wat Mozart onvoltooid gelaat het, dit was musiek wat totsiens sê. Min wetende dit sou sy eie dood wees. Dit was geplei by Chopin se begrafnis en dit is op sy hoogtepunt dat niemand eers agtergekom het of onthou het dat dit nie Mozart was wat dit voltooi het nie. En die musiek vorm 'n eenheid, donker musiek, want 'n stervende man het dit geskryf, pragtige musiek, want dit is aan die diepste, uit die diepste van 'n hart uit geskryf. So luister nou na die Requiem van Mozart. Hy is nou so 7 minute lank, maar hier van die helfte af, dan hoor jy die Lacrimosa en daardie soemlose oorgang nadat Mozart so pas gesterf het en iemand die Requiem namens hom voltooi het.

En daar hoor jy die oorgang. Jy kan amper nie die verskil hoor tussen die laaste gedeelte wat Mozart geskryf het en die persoon wat dit voltooi het nie. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, die program is fyn besnaard en ek is Marius Brits. Hoop jy geniet die muziek saam met my. Hier is 'n traditionele Franse lied met die naam van Plaisir d'amour, oftewel die vreugde van die liefde. Helena Hetema.

Daar in Frankryk is 'n afgeleë plekkie met die naam van Thaizé en daar is 'n monnikedom. 'N klompie monnike wat 'n baie asketiese lewe lei en wat die meeste van hulle daar deurbring deur te mediteer en te chant. Nou, chant beteken om dieselfde wysie oor en oor en oor te neurie of te sing en uiteindelik in so 'n sleurgang te beland waarin jy totale vrede en apatie en rustigheid oor jou kry. Interessant is dat mense van oor die hele wêreld jaarliks pelgrimstogte na Thaizé toe onderneem en net om daai vrede en daardie rustigheid en daardie kalmte te ervaar. En interessant genoeg, in die liedboek van die gereformeerde kerke, spesifiek dan nou die NG Kerk, is daar 'n paar van die Thaizé liedere opgeneem. Hierdie ene is vir my persoonlik baie mooi, ook in die liedboek, by naam van Ubi Caritas et Deus et Amor. Ubi Caritas et Amor Deus Ibis Est. Excuse, nou het my kop uitgesê, maar dit beteken waar daar

Nou, ietsie weer anders, die Pro Canto koor. Nou ja, dit was eerst die IP koor, Tikkies koor, en na 94 toe het hulle gesê, maar hy moet bykie van identiteit verander, en bykie van formatie en van repertoire verander, en toe het dit die Pro Canto koor geword. Hier is hulle met Lei U Ons Lig.

Die prokante koor lei u ons lig. Nou iets uit die rolprente uit. Julie Andrews en sy sing Edelweiss en sy sing dit saam met Tau. Nou mag nie nou vir oomblik kan onthou nie. Christopher iemand in elk geval. Ek gaan nou dink en as ek nou vir jou sê.

Christopher Plummer natuurlik. Dit was hy wat gesing het saam met Julie Andrews. 'N bariton wat 'n verskriklike mooi geestelike musiek sing. Ander goed ook natuurlik, maar sy geestelike musiek is hartroerend. Dis 'n Amerikaner met die naam van Tennessee Ernie Ford. Hoor net hierso.

Johan Pachabel se kanon in D word nou opgevoer en die woorde daarvan is You are my all in all.

0: kanon in D van Johan Pachelbel met die woorde daarby You are my all in all. Cabaret is 'n rolprent wat afspeel tydens die opkoms van Hitler net so voor die Tweede Wêreldoorlog. En dit is 'n rolprent wat sê jong, die wêreld is onstuimig en daar gebeur 'n klomp goed. Maar kom ons geniet die lewe. Life is a cabaret, old chum. En dan het hulle 'n klomp jong mense ook wat deelneem aan hierdie cabaret. En wat sê ons gee nie om oor die oorlogswolke wat saampak oor Europa nie. Môre behoort aan ons. Maar dan kry jy 'n politieke kleur as almal van hulle wat in daardie rolprent speel swastikas dra op hulle baadjies.
1: Afrika. To Africa.

0: Tomorrow Belongs to Me uit Cabaret. Ek onthou dat Liza Minnelli nog die hoofrol gespeel het in hierdie fliek. Kom ons bly by 'n oorlogtema, maar hierdie is nou eintlik iets heel anders. En daar's 'n snaakse storie agter dit, ek het dit al vertel, maar vir die wat intussen begin luister het, wat het nie gehoor het nie, net so vinnige agtergrond. Ek was 'n kapelaan gewees by Lugmag Gymnasium, waar die Canaries was, en ook die Suid-Afrikaanse Weermag se koor en konsertgroep. Nou, hulle was professionele musikante, paar van hulle het grade in muziek gehad, en die enigste verskil tussen hulle in 'n symfonie, orkest en 'n koor was, is dat hulle uniform gedra het. Een keer 'n jaar was daar 'n groot prestige konsert daar by die Oula se auditorium, en dan het hierdie ons uitgang, en allemaal was daar van PW Botha af, Pik Botha, regdeer tot Chaka Zulu, die noem het, Jan vir die week, en Sarel Salje, allemaal was daar. En ek was deel van die beplanningskonsert, omdat ek die kapelaan was daar ook in die gebouw van die Canaries, en die hele program is sorgvuldig beplan in detail en dies meer, en toe sê die bevelvoerder, hy wil graag iets vraag. Nou, as dit werk in die Weermag so, is dit een feit dat die bevelvoederse wens is eintlik een bevel, een opdracht. So as hy sê ek wil graag, dan sê hy eintlik jylle moet. En ek het toch al langs majoor Roo gesit, wat die leier was van die ene groep, en ook die dirigent van die orkest. En toe ons nou amper klaar is met die vergadering, en die bevelvoeder sê, hy het 'n wens, toe sien ek hierdie majoor se kop begin te sak. Toe sê, daar is 'n baie mooi lied, wat hy onthou uit sy kinderjare, hy wat die bevelvoeder is. En hy wil nou graag hê, daar die hand met die prestige konsert, dan moet die troepe dit sing. En daai tyd was daar so 2500 troepe besig met basiese opleiding. Maar hulle kan nou nie die opleidingsprogram onderbreek nie. So hulle gaan direk van die paradegrond af agter op die Buffels klim in die Bedfords, en dan ry hulle Unisa toe, en dan sing hulle die laaste liedjie as afsluiting van hierdie prestige konsert. En onthou nou, hulle is nie sangers nie, baie van hulle kon sing, maar hulle is nie opgeleide sangers nie. En hulle is vol stof, en hulle stink na sweet, en hulle het hulle boshoedens op. Maar dit was nou die bevelvoederse wens, dat hulle hierdie lied gaan sing. En toe ons nou die vergadering vandag, toe sit ek langs majoor George Roo, en ek sê vir hom, George, wat sê jy nou? Hy was Engelssprekend, en hy het my so gekyk, en hy het sy kop net geskud, hy het gesê, I wish I could refine your taste in music. In elk geval, toe is die konsert daar, en dit wat goed gegaan, en Mozart, en Bach, en Beethoven, en sy sa, en al daar die grootname, en toe kom hierdie massa troepe daarin, gemarcheer, en ingehardloop, en geloop as mars, en dies meer, en hulle trek los met hierdie liedjie, wat die bevelvoederse wens was. En tot vandag toe is dit eintlik vir my vrek snaaks as ek daaraan dink.
1: Malayo! Jee! Jee, Malayo!
2: Jee!
1: Waa!
3: I come a zimba zimba zayo, I come a zimba zimba zee.

0: Jeep, Jeep, Jeep. I come a Jeep, a Jeep, a Jeep. I come a Jeep, a Jeep, a Jeep. I come a Jeep, a Jeep, a Jeep.
1: Veldmaarskalk Edwin Rommel is deur Hitler aangestel om die oorlog in Noord-Afrika te beklei, want Hitler het sy oog gehad op die olievelde van al die lande daarso in die Midde-Ooste en ook in die noorde van Afrika. En Rommel was baie suksesvol aanvanklik, tot hy te doen gekry het met generaal Montgomery van die Engelse, en uiteindelik het die Duitsers 'n vernederende pak slag gekry in Noord-Afrika. Maar steeds het dit nie afbreek gedoen aan die gewildheid van Edwin Rommel nie, alhoewel Hitler hom afgedank het as veldmaarskalk. Toe hy begrawe is, het hulle hierdie lied gesing, speciaal gecomponeer vir sy begrafenis, en dit het oorlogslied geword, begrafnis of 'n oorlogsbegrafnislied vir weermagte reg oor die wêreld. Ook hier in Suid-Afrika, as daar 'n militêre begrafnis was in die Angola-oorlog, dan was dit een van die liedere wat gespeel is deur die orkes en die troepe het stadig gepas mars geloop op hierdie lied. Hier is die oorspronklike opname wat tydens Rommels begrafnis gespeel is. Ich hat einen Kameraden. Dit is ook opgeneem in die ou FAK sangbundel as Ons was goeie kamerade.

Kom ons sluit fyn besnaard af met 'n verhewe musiek. Musiek wat jou laat dink aan hoe dit moet wees om in die hemel te wees. Geskryf deur sekerlik een van die briljantste komponiste met die naam van Ludwig van Beethoven. En dit is die romanse vir viool en orkes.

Gaan groot radio is reg oor die wêreld en mense luister van oral af in. Nie net hier in die Wes-Kaap op die Weskus nie, reg oor die land, reg oor die wêreld. En ek speel vir elkeen van julle wat nou luister hierdie liedjie van die Franse sangeres Françoise Hardy All Over the World.

As jy ooit die rolprent As It Is in Heaven gesien het, dan sal jy hierdie onthou as die hoogtepunt van daardie hele rolprent. En as jy dit nog nie gesien het nie, doen jou bes om daardie rolprent in die hande te kry. Al moet jy op YouTube gaan soek, maar dit is loshande een van die beste rolprente wat ooit sekerlik gemaak is. Hier is die thema muziek uit As It Is in Heaven, en dit word hier gesing in Engels deur Arina de Wit met die titel van Gabriella se lied, Gabriella Song. Die oorspronklike is in Deens, maar hier is dit in 'n taal wat die mens dan so 'n bietjie van verstaan.

I will spend my life knowing that I was good enough. Dit kom uit die rolprent, soos ek gesê het, As It Is in Heaven. Hier is 'n ou bekende. En ja, dit wat ook jou na 'n klomp plekke in jou hart toe waar jy nie noodwendig wil wees nie.

Nou 'n Joodse lied, 'n tradisionele Joodse lied, Avinu Malkenu. Ons Vader, ons Koning.

Die goeie nuus is dat ek vir Neil Young agter op die verhoog gekry het en ek het hom oortuig om terug te kom mikrofoon toe. Hy is maar 'n skamerige mannetjie, maar kom ons kyk wat gebeur nou.

Uit die rolprent The Jazz Singer, hierdie aangrypende toneel. Neil Diamond as die seun van 'n kantoor en sy pa gespeel deur Sir Laurence Olivier as die kantoor en dit was 'n Joodse funksie gewees en Chaim het vir sy pa gesê hy gaan nie aan met die tradisie om die vyfde geslag kantoor te wees in die Rabinovich familie nie. Hy gaan sy eie loopbaan oopkap en probeer om 'n deurbraak te maak in die musiekwêreld. Dan begin sy pa te huil en dan vat hy hom om die nek en is 'n groot sirkel van vriende en hulle sing hierdie lied. Hava Nagila.

Ek het 'n baie dik biografie oor Leonard Cohen raak geloop vir R10 en dit is vir my 'n verskriklik interessante boek. Hoe interverweef sy persoonlike lewe en ook sy godsdienstige belewennisse was in sy lirieke. Hy het baie geëksperimenteer, gebore as 'n Jood, maar later met die Christendom geëksperimenteer, ook met Boeddhisme en so meer. In elk geval, een van sy bekendste liedjies, Halleluja, staan daar dat hy 20 notaboeke vol geskryf het, terwyl hy besig was om die lied te komponeer. En daar was 150 versies aanvanklik. Op 'n stadium was hy so gefrustreerd, omdat hy nie aan nog moontlikhede kon dink nie, dat hy op sy knie gestaan het en sy voorkop teen die vloer gestamp het, totdat die woorde gekom het. En dit het hom baie, baie lank gevat om Halleluja te skryf. In elk geval, ons gaan nie nou luister na Halleluja nie, maar na hierdie ene, wat net so bekende lied is van hom, en ook te doen het met sy verhouding met Marianne Eilen, vir wie hy die liedjie So Long Marianne geskryf het.

'n miljoen liefdesliedere, dit is wat hierdie liedjie van Frida Bocara beteken, in Frans, Singe, Mille Chanson. Hoe mooi sê ek dit. In elk geval, jy is al geskakel op Gaan Groot Radio, ek is Marius, program is Andante, en het lyk amper vir my, ons speel 'n miljoen liefdesliedere vanavond. Hier is Mary Campbell met Goodbye My Love.

Kom ons sluit af met James Ingram en Linda Ronstadt. Liedjie se naam is Somewhere Out There. En waar jy ook al is, dankie vir die saamkuier en die saamluister. Mooie week vir jou. En as dit die Vader se wil is, môre aan 7:00 kuier ons weer saam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

van die oseaan besluit Pilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Ja, yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor

Eerlik, Dewald Wasserval was. Die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op die kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: is geraak, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.